0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Вірух вперед!
3: Ось яка математика, математика.
4: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи за Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Сонце – це круто, але ми сьогодні не на пляжі. Кепка, окуляри – твої найкращі друзі, щоб мізки не закипіли раніше часу. Одягай те, що дихає, і не заважай тіло охолоджувати твій внутрішній двигун. Так, це дрібниці, але саме вони роблять біг кайфовим. А тепер розігрів і наша традиційна зарядка під музичний допінг.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Половина шляху – ідеальний час підрівняти дихання. Спробуй просту математику. Два кроки вдих, два кроки видих. Це твій стабілізатор темпу. Кисень пішов, ритм вирівнявся, і тепер тебе не зупинити. Ух, звірюго. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи» з Авторадіо – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо. Завершуємо пробіжку красиво. Оу-є, пробіжка майже в кишені. Тепер твоя мета – найближча тінь. Кілька хвилин у прохолоді, поки тіло скидає зайвий жар, і ти знову як новенький. Фініш уже поруч. Дотискаємо!
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
5: «Авторадіо».
6: «Авторадіо».
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Ти в школі англійську мову вчив?
3: Так.
2: Пам'ятаєш оцей good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning, I'm glad to see you. Доброго ранку, друзі. Сьогодні в нас четвер, завершується потрошечки цей робочий тиждень, а разом із ним
3: сил
2: завершується...
3: Сил Соловйової все менше.
2: Це логічно, да, це в мене в паспорті написано. Ну і, власне, завершується і липень, Дім. Вже в суботу серпень будемо зустрічати. Капець.
3: No.
2: Як швидко. Ну, тим не менш, доброго ранку, прокидайтеся, відкривайте очі, вуха, що ще? Податкову відомість, я не знаю, що ви там
3: квартирку можна відкрити, якщо
2: все, що завгодно, да.
3: Душно вдома.
2: Тубик зубної пасти можна відкрити.
3: Якщо душно, просто не слухайте Соловйова.
2: Та досить вже тут намагатися. Діма Ігоров.
3: Катерина Соловйова.
2: В цій студії, і ми з вами будемо найближчі 4 години, бо це ранкове шоу «Ранок на автоматі» тут на Авторадіо.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.
2: Величезна купа свят, подій, людей, які сьогодні народилися. 30 липня, день такий, коли усім раптово стало не лінь.
3: Розгрібайте купу.
2: Да, погнали. Почнемо зі свят. Всесвітній день вишивки сьогодні.
3: Міжнародний день дружби.
2: О, дружіть з вишивкою, якщо більше нема з ким. Чому би і ні? До подій! У 1898 році американський лікар Джон Харві Келлог зі своїм братом Уілом Харві Келлогом винайшли кукурудзяні пластівці.
3: Ну, типу...
2: Роздавили кукурудзу?
3: Ні, просто, типу, замовлень не було, знаєш, на операцію.
2: Важливо.
3: Чим займатися?
2: Що будемо робити?
3: Да. У 1930 році відбувся фінал першого чемпіонату світу з футболу в місті Монтевідео. В Уругваї зустрілася місцева збірна і збірна Аргентини, і перемогу здобули якраз господарі з рахунком 4-2. А чому?
2: А чому?
3: Тому що Мессі сидів на банці.
2: З бабусею. Да, прикольно, слухай, вже майже 100 років відбувається чемпіонат світу. Круто. У 1956-му на американських доларах з'явився той самий знаменитий напис, гасло «In God we trust».
3: У 1984 році на телеканалі NBC почався показ серіалу «Санта-Барбара».
2: А ти пам'ятаєш? І оці арки. Мені здається, саме через це в 90-х і 2000-х люди з грошима робили собі з цими арками ремонти у квартирі. Скажи, хто народився? У 1818 році народилася класична англійська письменниця, вона одночасно ще й поетеса, якщо що, Емілі Бронте, авторка цього самого «Wuthering Heights» або «Буремний перевал».
3: У 1863 році народився конструктор автомобілів і засновник корпорації «Форд Мотор» Генрі Форд.
2: Наше все. Арнольд Шварценеггер також народився сьогодні у 1947 році. Наступного року в нього ювілей.
3: Так.
2: 80.
3: Будемо вітати. Так. Сил йому, сил.
2: 100%.
3: У 1948 році народився ще один класний актор, щоправда, тепер французький, Жан Рено.
2: А ти знав, що він не Рено і взагалі він іспанець?
3: Так.
2: За націю. Це Леон Киллер, якщо що. Так, у 1963 народилася ще одна крута акторка Ліза Кудроу, яку ви знаєте як Фібі з серіалу «Друзі».
3: Ну, слухай, Міжнародний день друзів. Хтось з них мав народитися в цей день.
2: Так.
3: У 1964 році народився німецький футболіст та тренер Юрген Клінсман.
2: У 1970-му найвпливовіший режисер сучасності і режисер і продюсер Крістофер Нолан.
3: А у 1972 році народився український кінорежисер, актор, оператор, продюсер Олесь Санін.
2: Як мінімум ви знаєте його фільм «Довбуш», як максимум ви знаєте його фільм «Поводир». Класна, до речі, картина. Ну от і все, а вас також вітаємо з ним народження, якщо ви святкуєте його сьогодні.
0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.

0: на Авторадіо.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
4: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: А у нас тут на черзі заголовки.
2: Зараз почитаємо. У мене таке. Білорус наспір втопився в озері. Міліція з'ясовує, навіщо. Казано наспір.
1: В Італії пенсіонер збудував фальшивий римський амфітеатр з пап'є-маше і заробляв на туристах 20 років.
2: Клас. В мене щось таке Гаррі Поттерівське. Ескортниця переконала жителя Теннессі інвестувати в сільське господарство і розчинилась в повітрі. Це ангел-охоронець був.
1: Нечисть. Полювання на бобра. Боже, збав. Люди показали, як насправді називають контакти в телефоні.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 23-25 з позначкою «плюс». Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у Києві у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо тільки на УПЛ-ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
8: на Авторадіо.
7: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
8: відповідай на дзвінок ведучих
7: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
8: ми розігруємо головний приз.
7: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
8: в гарній компанії.
7: Класний релакс на Авторадіо.
8: Партнер проєкту
7: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
8: Спека на паузу.
5: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: СНН. Служба непотрібних новин.
1: Ну що, повертаємось до старих традицій. Чи часто, Діма, ти думаєш, чому фламінго стоять на одній нозі?
2: Бо інша затерпла.
1: Ні,
2: ну, принаймні,
1: ні.
2: Я так стою.
1: Ти так вважаєш, так? Да? Деякі люди дійсно вважають саме так, як ти, що це допомагає, ну, типу, щоб інша ніжка відпочила. Але ні, вчені серйозно зайнялися цими питаннями і з'ясували абсолютно точну причину, чому фламінго стоять на одній нозі. І деякі, до речі, інші великі водяні птахи так також. Значить, дослідження карибських фламінго, які перебували в неволі, чітко показало, що стояння на одній нозі допомагає птахам зберігати тепло.
2: О, як?
1: Так. І вони так роблять чисто, тому що їм холодно. Вода холодна. В Одесі стоять.
2: Це коли ти спиш і знаєш, щоб було зручніше одну ніжку.
1: Саме так. А їжу треба дістати. Холодна вода швидко забирає тепло від тіла, тому для птахів, які багато часу проводять ній, має сенс зменшувати витрати, от ті самі втрати тепла. Піднявши одну ногу та сховавши її у пір'я, фламінго залишає в воді лише одну кінцівку, потім міняє, і в нього все нормально.
2: Але
1: в принципі, це вся
2: новина. Але ж який баланс.
1: Так, да, до речі, я думаю, що вони тренуються з
2: цього. Це ж йога просто.
1: А я колись, коли була дуже маленькою, там 3-4-5-6 років, моя мама віддала мене на балет, уяви собі. Мене на балет, да. Але тим не менш. І там нас
2: вчили... Ну, слухай, пачка в тебе залишилась.
1: Іди ти! І нас там вчили якраз от саме стоячи на одній нозі тримати той самий баланс. І це взагалі, типа, дуже класне тренування для нижніх кінцівок. І, до речі, ну це вся новина. Я хочу просто додати, що я коли шукала цю новину, я ще почитала, що вчені інші з'ясували, що у пташиному співі так ті самі 7 нот.
2: Серйозно?
1: Да.
2: Кльово.
1: Прикольно. От такі у нас новини в рубриці СНН сьогодні.
0: СНН. Служба непотрібних новин.

Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Маршрут побудовано. На озеро.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія здійснила масовану нічну атаку по Україні. Ворог застосував балістичні ракети та ударні безпілотники. Так, у Києві внаслідок атаки є загиблі. Пожежі виникли у Святошинському та Оболонському районах. У передмісті Кривого Рогу ракета «Циркон» влучила в приватний будинок. Загинули шестеро людей, серед них двоє дітей. Також є поранені. У Львові пошкоджені дві багатоповерхівки. Є постраждалі. Під завалами можуть бути люди. Тривають рятувальні роботи. На Полтавщині унаслідок удару по складських приміщеннях також є загиблі. Крім того, вибухи цієї ночі лунали у Вінницькій, Дніпропетровській та інших областях. Наслідки атаки уточнюються.
2: Про резонанс.
1: Реформа оборонних закупівель могла стати причиною відставки колишнього міністра оборони. Таку думку висловив сам Михайло Федоров. За його словами, після початку змін у роботі відомства навколо міністерства посилився інформаційний та адміністративний тиск. Найбільше невдоволення, за словами колишнього міністра, викликала перебудова системи оборонних закупівель і тендерів, що зачепила інтереси окремих людей. Водночас він наголосив, що не коментує свої розмови з президентом.
2: Про зустрічі.
1: У Любліні відбулася зустріч лідерів України та Польщі. Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили підсумки візиту українського президента до США, співпрацю у сфері протиракетної оборони, польські інвестиції в Україну і подальшу підтримку у протидії російській агресії. Окрему увагу сторони приділили безпеці українців, які перебувають у Польщі, на тлі збільшення випадків агресії проти них. Також лідери наголосили на важливості посилення захисту українського неба. Додам, що у польському Любліні уранці теж пролунала повітряна тривога на тлі масованої ракетної атаки Росії на Україну. Офіційна інформація щодо причин увімкнення сирен та можливої загрози для території Польщі уточнюється.
2: Про Одесу.
1: Купатися в Одесі після затоплення судна «Golden Leo» наразі безпечно. Так, за даними Одеської обласної військової адміністрації, ознак забруднення акваторії Чорного моря нафтопродуктами не зафіксовано. Профільні служби разом із науковцями продовжують цілодобовий моніторинг стану моря, а також підготували необхідні ресурси і техніку на випадок можливого витоку пального. Наразі офіційних підстав для запровадження обмежень на купання немає. Водночас ситуація залишається під постійним контролем, а спостереження за акваторією тривають. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: Зарядився. Авторадіо.
1: Доброго ранку, друга година ранкового шоу «Ранок на автоматі» стартує просто зараз.
2: Ми натхненно, до речі, її починаємо.
1: Так.
2: І вам рекомендуємо. Ну і нагадуємо, друзі, якщо ви ще не зареєструвалися у нас на сайті «Авторадіо.ua» в проєкті «Квасний релакс», то саме час.
1: Та, бо наступної години ми будемо
2: чуєте
1: грати...
2: Чуєте дзвін?
1: Це воно.
2: Це воно.
1: Ви чекали на знак? Це він. Коротше, ще в цій годині будемо говорити про історію цього дня, будемо говорити про спорт, а також дамо вам класні поради щодо заправки ваших авто. Дочекайтеся, це Авторадіо.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Кондиціонер в авто рятує від спеки, але не від важкості в ногах після цілого дня за кермом. Тож потурбуйся упродовж дня, щоб ввечері, коли паркуєш авто і літній вечір кличе на прогулянку, не було набряклості ніг. Вирушай на зустріч відпочинку впевненим кроком. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.

0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.
2: Величезна купа свят, подій, людей, які сьогодні народилися. 30 липня, день такий, коли усім раптово стало не лінь.
3: Розгрібайте купу.
2: Да, погнали. Почнемо зі свят. Всесвітній день вишивки сьогодні.
3: Міжнародний день дружби.
2: О, дружіть з вишивкою, якщо більше нема з ким. Чому би і ні? До подій! У 1898 році американський лікар Джон Харві Келлог зі своїм братом Уілом Харві Келлогом винайшли кукурудзяні пластівці.
3: Ну, типу...
2: Роздавили кукурудзу?
3: Ні, просто, типу, замовлень не було, знаєш, на операцію. Важливо. Чим займаєш?
2: Що будемо робити?
3: Да. У 1930 році відбувся фінал першого чемпіонату світу з футболу в місті Монтевідео. В Уругваї зустрілася місцева збірна і збірна Аргентини, і перемогу здобули якраз господарі з рахунком 4-2. А чому?
2: А чому?
3: Тому що Мессі сидів на банці.
2: З бабусею. Да, прикольно, слухай, вже майже 100 років відбувається чемпіонат світу. Круто. У 1956-му на американських доларах з'явився той самий знаменитий напис, гасло «In God We Trust».
3: У 1984 році на телеканалі NBC почався показ серіалу «Санта-Барбара».
2: А ти пам'ятаєш? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. І оці арки, арки. Мені здається, саме через це в 90-х і 2000-х люди з грошима робили собі з цими арками ремонт.
3: Точно.
2: В квартирі, скажи. Хто народився? У 1818 році народилася класична англійська письменниця, вона одночасно ще й поетеса, якщо що, Емілі Бронте, авторка цього самого «Wuthering Heights» або «Буремний перевал».
3: У 1863 році народився конструктор автомобілів і засновник корпорації «Форд Мотор» Генрі Форд.
2: Наше все. Арнольд Шварценеггер також народився сьогодні у 1947 році. Наступного року в нього ювілей.
3: Так.
2: 80.
3: Будемо вітати. Так. Сил йому, сил.
2: 100%.
3: У 1948 році народився ще один класний актор, щоправда, тепер французький, Жан Рено.
2: А ти знав, що він не Рено і взагалі він іспанець?
3: Так.
2: За націю. Це Леон Кіллер, якщо що. Так, у 1963-му народилася ще одна крута акторка Ліза Кудроу, яку ви знаєте як Фібі з серіалу «Друзі».
3: Ну, слухай, міжнародний день друзів. Хтось з них мав народитися в цей день.
2: Так.
3: У 1964 році народився німецький футболіст та тренер Юрген Клінсман.
2: У 1970-му найвпливовіший режисер сучасності і режисер і продюсер Крістофер Нолан.
3: А у 1972 році народився український кінорежисер, актор, оператор, продюсер Олесь Санін.
2: Як мінімум ви знаєте його фільм «Довбуш», як максимум ви знаєте його фільм «Поводир». Класна, до речі, картина. Ну от і все, а вас також вітаємо з ним народження, якщо ви святкуєте його сьогодні.
0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.

себе по частинах, наче пазл. Я посадила квіточку на пустирі. Мені завжди здавалося, що у нас є час.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
4: Київ Карфест вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київ Карфест on tour. Деталі на kyivkarfest.ua.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
7: Цього липня
8: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
7: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
6: Що зі мною таке?
7: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Мова піде про Олександра Усика.
2: Хотів,
1: хотів сказати щось таке, знаєш, епічне, але розумію, що людина досягла не те, що всього в своєму житті, професійному,
2: ну,
1: спортивному.
2: Так.
1: То що вже додати? Це вже легенда. Це
2: ні, слухай,
1: легенда.
2: Ну, важлива новина заключається ще в тому, що Олександр Усик офіційно сказав, що він не буде висувати свою кандидатуру на президентських виборах. І слава Богу!
1: Так. Тут нещодавно з ним провели невеличке інтерв'ю, і він повідомив, нагадаю, що йому 39 років, що після наступного свого бою він збирається повісити рукавички на цвях. Це буде останній бій.
2: Віриш?
1: Чесно, так.
2: Угу.
1: От якраз у випадку з Олександром вірю. Що він сказав? Я думаю, у мене залишився останній танець. Останній – це означає один бій. Не три і не п'ять, тільки один. Наступного разу ви побачите мій останній бій. Це все після бою. Я скажу дякую всім, я дуже це ціную і піду.
2: Ну, викладати піде. Ну, яку він там дисертацію?
1: Ну, раніше він розповів, чому вирішив звільнити всі свої пояси, між іншим. Він зараз, ну, типу, не чемпіон. Він просто віддав. Віддав абсолютно всі пояси.
2: Цікаво.
1: Хоча продовжує тренуватися, продовжує будувати свій кар'єрний план, який поки що відомий тільки йому. А звільнив він свої пояси, тому що за цей період він тричі був абсолютним чемпіоном світу.
2: Йому вже не цікаво, типу?
1: І тепер є в світі боксу нові молоді хлопці, які стояли в черзі і чекали на ці пояси. І колись Сашко був на їхньому місці і чекав своєї можливості за них побитися.
2: А, відповідно, а тут, типа, да, що вони з ним мають саме побитися.
1: А так, він їх
2: чесно,
1: звільнив,
2: да?
1: І, будь ласка, хлопці,
2: прикольно,
1: розбирайтеся між собою, що буде далі. Сам Сашко заявив, що останній бій в своїй кар'єрі хоче провести в США проти Уайлдера або британця Тайсона Ф'юрі, якого вже двічі перемагав. Ну, а друга новина, вона на тлі, вона з'явилася на тлі скандалу довкола УЄФА і президента Джанні Інфантіно. Справа в тому, що УЄФА вкрай не задоволені ініціативою президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо продажу часток у чемпіонаті світу приватним інвесторам.
2: Тобто, що це мається на увазі?
1: Ну, типу, заходьте, люди, давайте бабліща, ми вам там щось придумаємо.
2: Будете заробляти,
1: причому,
2: да?
1: Причому там ця частка, вона становить 20 мільярдів доларів. Прикинь. Ну і в УЄФА переконані, що такий крок відкриває шлях до надмірного впливу приватних інвесторів.
2: Логічно.
1: На світовий футбол. І у своїй заяві організація наголосила, що це межа, яку футбольні керівні органи ніколи не повинні переступати. І УЄФА вже обговорюють сценарії, за яких європейські клуби і національні асоціації можуть відмовитися від участі в турнірах ФІФА. Тобто це клубний чемпіонат світу і чемпіонат світу.
2: Нічого собі. Це звучало, ми навіть були присутні на цій зустрічі, там, очевидно, звучали слова «та побійся Бога».
1: Що ти робиш?
2: Собі дозволяєш?
1: Голова, ти що?
2: Да. А в мене теж є футбольна новина. Я тут її випадково знайшла, вона дуже коротка.
1: Давай.
2: ФІФА обрала найкращий гол чемпіонату світу.
1: Так.
2: Ти знав про це?
1: Знав.
2: Ну от, і це був гол захисника збірної Кабо-Верде Сідні Кабрала.
1: Так.
2: От, футболіст, команда якого сенсаційно вибила з турніру збірну Аргентину, отримав це престижне визнання за ефектний забитий м'яч.
1: Ну там вся
2: м'яч.
1: Комбінація дуже класна,
2: да,
1: була.
2: Свій гол він оформив у рамках 1/16 фіналу. Кабо-Верде тоді протистояла збірній, ну, власне, Аргентини. Основний час завершився в нічю. Прикинь.
1: Так.
2: 1-1, а на старті овертайму Лісандро Мартінес знову вивів аргентинців уперед, і тут до справи взявся цей самий Кабрал. Він отримав м'яч на лівому фланзі, на вході в штрафний прибрав оборонця і правий майстерно поклав у дальній кут воріт.
1: Боже, як стеле, як стеле.
2: Значить, хто боровся з Кабралом за це звання, почесно,
1: так?
2: Да? В голосуванні він обійшов узбецького, прикинь, форварда Елдера
1: Шомуродова
2: та нападника збірної Гаїті Вільсона Ізідора.
1: А де ваші...
2: Сина Арагорна. Також на приз президенту претендували французький Кіліан Мбаппе, аргентинський нападник, вгадайте, з одного разу правильно, Месі, хавбек збірної Англії Джуд Беллінгем та іспанський форвард Фернан Торрес.
1: От так от.
2: От так.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді до 33. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 23-25 з позначкою плюс. Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у Києві у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
6: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
7: Цього липня
8: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
7: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
6: Що зі мною таке?
7: «Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно».
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
3: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
12: на Авторадіо.
11: Реєструйся на сайті авторадіо.ua, а з понеділка по четвер о 9:40
12: відповідай на дзвінок ведучих
11: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
12: ми розігруємо головний приз.
11: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього квасного релаксу.
12: В гарній компанії.
11: Класний релакс на Авторадіо. Радіо.
12: Партнер проєкту –
11: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
12: Спека на паузу.
3: Авторадіо.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Як і обіцяли, сьогодні в цей час ми хочемо бути вам максимально корисними, поговоримо про заправки, а конкретно про
2: Ось вам аскарбінка.
1: А конкретно про те, чи можна отак взяти, приїхати на заправку, да, думаючи, що зростуть ціни на пальне, або у вас там генератори, да, його треба набрати не в бак автомобіля, а ще кудись. Куди можна, куди не можна.
2: Ага.
1: Ну, цікаво.
2: Давай.
1: Чесно скажу, я розумію, що дорослі, серйозні автомобілісти знають, а я дуже недоросла в свої 42, не знаю, от відверто не знаю, куди можна, куди не можна. Давай розбиратися.
2: Ну, типу, каністра – це найочевидніший варіант.
1: От дивись, на українських АЗС бензин дозволено заливати насправді дійсно не в будь-яку там.
2: Так.
1: Відповідно до чинних вимог. Пальне можна відпускати. Давай, загибай, значить, свої пальчики. В металеві каністри,
2: так.
1: У спеціальні пластикові ємності, які, в принципі, були виготовлені саме для того, щоб зберігати та транспортувати нафтопродукти.
2: Ага.
1: Їх для цього і купують. Такі каністри повинні мати відповідне маркування виробника, що підтверджує їх призначення.
2: Так.
1: А якщо ви приїхали старою, яка не відповідає встановленим нормам безпеки.
2: Полторашка з живчика.
1: Умовно, да. Працівники автозаправної станції мають законне абсолютно повністю право відмовити вам у тому, щоб продати за ваші ж гроші свій бензин.
2: Так. Поширена думка про те, що пластикові каністри повністю заборонені для заправки, давно вже не відповідає дійсності. Насправді, обмеження стосується лише звичайних пластикових ємностей, які не розраховані на контакт із пальним. А ось сертифіковані полімерні каністри виготовляють із матеріалів стійких до бензину, вони не руйнуються під його впливом, відповідають вимогам безпечного перевезення і, відповідно, ними можна і потрібно навіть користуватися.
1: Водночас можна, в принципі, ніхто не забороняє приїхати на заправку з чимось, що абсолютно категорично бензин вам туди не нальють. Йдеться про скляні банки та пляшки.
2: Ємності з-під води чи інших напоїв.
1: Побутові пластикові каністри без спеціального маркування.
2: Використання такої тари може призвести до втрати герметичності, витоку пального або навіть виникнення пожежонебезпечної ситуації під час транспортування.
1: А воно вам треба? Воно вам абсолютно не треба. Коротше, взагалі, якщо у вас навіть є спеціальна каністра, то перед тим, як їхати з нею на АЗС, обов'язково її уважно огляньте. Це ваша безпека, вона не повинна мати тріщин, деформацій, інших пошкоджень. Кришка має щільно закриватися, запобігати витоку бензину. Також бажано переконатися, що ця тара вам не здається, що для бензину, а реально для бензину. Тож дотримання цих простих правил дозволить вам не тільки зробити запас палива, а ще й не почуватися чимось дуже дивним на АЗС.
0: Ранок на автоматі. Прокинувся,
3: почув,
0: підзарядився. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: Українська прем'єр-ліга повернулася.
5: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
0: На Авторадіо.
5: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ – «Кривбас-Карпати».
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
5: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
0: Вболівай за своїх.
5: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні триває ліквідація наслідків ударів росіян. Так, Львів став одним із міст, які цієї ночі зазнали масованої ракетної атаки Росії. Унаслідок удару пошкоджені 2 багатоповерхівки. Виникли пожежі, тривають аварійно-рятувальні роботи. Кількість постраждалих постійно зростає. Серед них є рятувальник. Деяких потерпілих госпіталізували. Водночас під завалами, за попередньою інформацією, ще можуть перебувати люди. Через пожежі над частиною міста утворився густий смог. Також цієї ночі під ударом були Київщина, Київ, Кривий Ріг, Полтавщина та інші регіони України. Ліквідація наслідків російської атаки триває.
2: Про актуальне.
1: Україна та ЄС шукають нові шляхи експорту через російські атаки на порти. Так, через тимчасове призупинення заходу суден до українських портів, Україна, Єврокомісія, Румунія та Молдова домовилися посилити альтернативні логістичні маршрути через Дунай. Сторони планують збільшити пропускну спроможність дунайських портів, модернізувати залізничну і прикордонну інфраструктуру, скоротити час проходження митного контролю та розширити можливості для експорту української продукції. Водночас Україна продовжує зміцнювати захист портової інфраструктури і морського коридору, щоб забезпечити безперервність перевезень попри російські обстріли.
2: Про розслідування.
1: Командира військової частини підозрюють у використанні бійців для будівництва приватного будинку. За даними слідства, в Одеській області офіцер протягом кількох місяців залучав підлеглих до будівельних робіт замість виконання службових обов'язків. Під час обшуків на об'єкті правоохоронці виявили близько 83 військовослужбовців, а також зафіксували використання військового транспорту для перевезення будівельних матеріалів. Майора затримали та повідомили про підозру. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
2: Про монети.
1: Нацбанк випустив пам'ятну монету, присвячену морському дрону «Sea Baby». Вона має номінал 5 гривень і продовжує серію «Українська бавовна» та вшановує безпілотний комплекс, розроблений Службою безпеки України. На аверсі зображено тризуб, що переходить у морський дрон, а на реверсі – «Sea Baby» на хвилях Чорного моря. Тираж становить до 75 тисяч примірників. Продаж пам'ятної монети стартує вже сьогодні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку. Авторадіо.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Цей світ вперед. Авторадіо.
1: 9:50. Дуже хочеться спати. Давайте так.
2: Чесно. Я думаю, що всім хочеться спати.
1: Абсолютно точно. 30 липня сьогодні в нас на календарі. Важка ніч для України чергова. Ну, нічого, давайте з вами краще подумаємо про те, що ми будемо в цій годині робити. О 9:40 будемо грати в класний релакс.
2: Сьогодні ми взагалі ще маємо для вас пару подаруночків, але це буде не в цій музичній годині, просто я вас попередив.
1: Наступні, так. Да, це буде таке щось таке, знаєте, що може бути електронне, а може бути на папірці.
2: Це таке, завдяки чому можна посидіти, а можна поспати.
1: Так, а можна
2: поїсти.
1: Можна побачити Тома Холланда. Це вже достатньо прозорий натяк. Коротше, квиточки в кіно на Людину-павука будемо розігрувати о 10:00. Ну, а дуже скоро, за 5 хвилин, поговоримо з вами про найпопулярніші кросовери серед українців. Маємо свіжу статистику від Укравтопрому. Отак. Їдемо далі, зустрічаємо. Кого ми зустрічаємо? Зустрічаємо Калабу і Йогена, які будуть там співати. Ні, от зараз буду співати.
0: Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: «Укравтопром» викатив свіжу статистику, новеньку, ще одну за перше півріччя 26-го року, яка стосується улюблених корпусів автомобільних.
2: Так. Да?
1: Ну і кросовери залишаються беззаперечними лідерами українського авторинку, тут нічого не змінюється. За підсумками першого півріччя цього року, саме кросовери забезпечили близько 80% продажів нових легкових автомобілів.
2: Ну от як ти думаєш, чому саме, чому не кабріолети?
1: Погода ближче, не підходить.
2: Ближче до літа, кабріків би накупили, ну, якісь то, купешечки.
1: Ну, якось ти, а в півідрон тобі прям. Ні, не дуже зручно. Загальний обсяг реалізації оцих СУВів сягнув за перше півріччя 26-го року 26 тисяч 600 автомобілів.
2: Це дуже багато.
1: Так, це дуже багато. За даними відомства, порівняно з аналогічним періодом минулого року, попит на нові кросовери навіть зріс. Але, ну так, дуже непомітно, на 0,3%.
2: Але не менш, зріс.
1: Тим не менш, так. Найчастіше українці обирають СУВи на бензині. Це майже 38% від усіх проданих кросоверів. Ще 33% припало на гібриди.
2: Так.
1: 20,5% на дизелі.
2: Так.
1: А частка електричних кросоверів зростає і становить вже майже 9%.
2: Непогано.
1: А от автомобілі з ГБО взагалі майже припинили купувати. Лише 0,2%.
2: Давай тепер знову ж поговоримо, хто увійшов у нас до п'ятірочки. До п'ятірки увійшли, як мінімум, Toyota Land Cruiser Prado.
1: Більше, серйозна машинка.
2: Більше 1000 штук. Шкода Кодіак 943. А от що в нас там?
1: А далі розташувалися Mazda CX-5, Volkswagen Touareg, Nissan Qashqai, Шкода Karoqa, Kia Sportage. Всі питають, а де Renault Duster? А Renault Duster на першій позиції.
2: Ми вам типу залишили на смачненьке, але ніякого секрету. Це секрет Полішинеля.
1: Перша трічка, да, це Renault Duster, Toyota RAV4 і третім став Hyundai Tucson. От завжди любили в будь-якому корпусі цей автомобіль. Українці. Коротше, в мене теж кросовер, давайте так. В тебе теж кросовер.
2: Так.
1: Мого тата кросовер.
2: В мене всіх знайомих майже кросовери.
1: Тому ми не оригінальні.
2: Є тільки Саня на Ауді, який седан. І що?
1: Ну і що? І виділяється серед вас усіх.
2: Так, але коляску не закинеш нормально, дитина нормально не поїде.
1: Покупки не дотащиш. Коротше, українці практичні, як бачите. 9.14, їдемо далі, Дорофієва буде нам співати.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. Мастер-сервіс.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: your husband is coming.
1: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
2: Не встигли ми видихнути після перепетій чемпіонату світу з футболу, а вже розпочався єврокубковий сезон.
3: Ти що, диви, які невтомні.
2: І там представлено навіть кілька українських клубів. Зокрема, Житомирське Полісся, Київське Динамо і ЛНЗ.
3: Яке? Черкаське.
2: Прикинь, ЛНЗ в єврокубках. Це взагалі звучить як фантастика, але так воно і є. Я одразу скажу, що нам з кваліфікацією трішечки не пощастило, адже всім трьом українським клубам дісталися дуже серйозні суперники. Наприклад, Житомирське Полісся грало, вже можна сказати, грало з данським Копенгагеном. Достатньо серйозна така.
3: І що, і чим сталося? Закінчилося?
2: Вчора вони зіграли другий матч, і, на жаль, житомиряни програли з рахунком 2-1, хоча весь другий тайм вони грали в більшості, але пропустили другий, там був рахунок 2-0 на користь данців, і лише на в доданий вже час до другого тайму житомиряни змогли один матч відіграти. І
3: один гол.
2: Один м'яч, так. Шість останніх сезонів Україна неодмінно втрачає як мінімум одного учасника Єврокубків вже на першій стадії. Це дуже шкода. Про що це свідчить? Ну, треба трішечки ліпше готуватися. Головний тренер житомирян Руслан Ротань вже взяв всю провину на себе, але я не думаю, що керівництво клубу з ним якось розпрощається. Ну,
3: або розправиться навіть.
2: Або розправиться. Ну, вони ж вовки, можуть упокусати. Але, тим не менше, житомиряни вчора вилетіли з Ліги конференцій.
3: Шкода.
2: Ну, а сьогодні матчі відповіді зіграють і ЛНЗ, і Динамо. Розпочнемо ми, мабуть, з черкащан о 21:30. За Києвом вони будуть грати в Бельгії проти місцевого Гента.
3: О, це серйозна команда.
2: Перший матч, до речі, закінчився нульовою нічиєю.
3: Прикольно.
2: І я думаю, що черкащани зробили невеличкий, а може навіть і великий сюрприз для бельгійців, тому що, ну, давайте казати чесно, ну, хто знав взагалі про таку команду в Європі,
3: ніхто,
2: як ЛНЗ, тим паче бельгійський Гент. Ну, і Динамо сьогодні також гратиме другий кваліфікаційний матч відповідь Ліги Європи о 20:45 в місті Салоніки на Тумба Стейдіум. Так називається стадіон. Відбудеться матч між місцевим ПАОКом та Київським Динамо. Перший матч закінчився з рахунком 3-2 на користь ПАОКу, не дивлячись на те, що динамівці забили вже на третій хвилині, потім тричі.
3: На гру.
2: Ні.
3: Вже на третій хвилині забили на гру.
2: На третій вони забили у ворота ПАОКу, а на четвертій забили на гру, адже потім пропустили тричі. Один м'яч довелося їм якось хоча б хоч тушкою, знаєш, закатити. Кажуть, що не дуже багато шансів в динамівців проходити.
3: Я вважаю, що це в принципі несправедливо. То що ми ж всі знаємо, що грекам допомагають Зевс, Афіна там. А наші? Ну, вони не в рівних умовах, буквально.
2: Ну, десь я з тобою погоджуюсь, але о 20:45 ви можете поспостерігати за тим, чи вдасться Динамо подолати перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи і чи буде представлена Україна більш ніж одним клубом. Ну, Шахтар був гратиме в Лізі чемпіонів, більш ніж одним клубом цих єврокубках. Будемо вболівати за наших, бо за не наших немає
3: хай
2: сенсу вболівати.
3: Хай чужі вболівають,
2: ну,
3: за не наших.
2: Ну, Зевс, Афіна, ну, все це інше.
3: І тільки Одіссей, ну. Пенелопа, Телемах там ще. Сина Одіссея звали Телемах.
2: Заспокойся. Далі,
3: як телемагазин. 9:29. Вболіваємо за футбол, їдемо далі.
1: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 23-25 з позначкою «плюс». Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у Києві у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
11: Цього липня.
12: Перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
11: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
10: Що зі мною таке?
11: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
14: Та які поради найважливіші для нових батьків?
13: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
14: на Авторадіо.
13: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом.
15: Реклама.

0: Місто поспішає, а ми натискаємо паузу. Зараз буде літній хіт. На Авторадіо «Квасний релакс». Партнер проєкту – торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський» – стоп спека.
1: Я знаю, що в тому місті, з представником, представницею якого ми зараз будемо грати, так, ніхто особливо не п'є квас. В основному люди там п'ють окрошку. В парки на лавочці з квадратною піцею. Харків'яни вриваються в ефір Авторадіо. Дар'я, привіт.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: До речі, квадратна піца – це дуже зручно.
1: Топ, я погоджуюсь. Я взагалі люблю Харків. В мене звідти чоловік. І він вже з 2004 року киянин.
2: Ага.
1: Типу останні роки, але 10 вже прописаний. Да. І все одно парки, лавочки. Ви нічого не розумієте.
2: Там ти його і знаходиш.
1: Завжди. Він навіть прописаний в парки на лавочці. Екзеклі. Так, Дар'я, давайте розбиратися з вами щодо нашої гри. Вам відомі правила?
3: Так,
1: клас.
3: Відомі.
1: Давайте усім швидесенько нагадаємо, що ми ставимо вступ музичний до відомої української літньої пісні, ви вгадуєте, угу, і тоді отримуєте свій перший подарунок і стаєте частиною великого п'ятничного фіналу, де можна вже виграти великий, і я нарешті запам'ятала, термобокс із подарунками від партнера проєкту торгівельної марки «Арсенівський». Слухаємо?
3: Так.
1: Погнали.

0: якщо нема хмар?
1: Сонечко.
2: Так, а якщо ми так грубо на нього, не сонечко, а...
1: Сонце.
2: Сонце.
0: Так.
2: Це друге слово в нас для цієї пісні.
0: А перше слово – це те, про що ніколи не говорять в ефірі Авторадіо або Зась.
2: А ще це те, чого ні в якому, в якому стані, ні в якому разі не можна сідати за кермо.
0: Так.
1: Алкоголь.
2: Так, стан. От він... Ти?
1: А, алкогольний?
2: Ні. Ні, от коли людина, людина ж не алкогольна, ну, коли вона випила, правильно? Да. Вона яка?
1: Вона сп'яніла.
2: Так, добре, але тепер давайте
0: треба
2: на суржики.
0: Треба поєднати.
1: П'яне сонце?
2: Я думаю, що...
1: Ой.
2: Ой. Ні, не ой.
1: Правильно?
0: Та не ой.
2: Так.
0: Молодець.

0: це правильна відповідь. Ви
1: крута. Ми вас вітаємо!
0: Ви виграли брендовану кепку та стали ще ближче до головного подарунка від партнера проекту торгівельної марки «Арсенівський». Причому ближче, ніж ви були ще 5 хвилин тому, ближче, ніж ми до цього подарунку, ближче, ніж більшість слухачів Авторадіо.
1: Ну а зараз на правах реклами кілька слів про смак справжньої прохолоди. Арсенівський – це по-справжньому живий квас. Має короткий термін придатності, всього 21 день, і тому зберігається лише в холодильнику. Він не пастеризований, зберігає смак справжнього природного бродіння. Холодний Арсенівський – саме те, що хочеться відкрити у спекотний день. Живий квас Арсенівський – спека на паузу. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Ти як змій спокусник, мені так квас хочеться про холодно. Як ти вмієш розповісти? 9:41. Завтра буде фінал. Почекайтесь.
2: Це був класний релакс на Авторадіо. Освіжаючий ковток, що робить літо смачнішим. Більше прохолоди, більше літніх хітів і більше шансів виграти подарунки від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський». Спека на паузу.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні триває ліквідація наслідків масованої нічної атаки росіян. Зокрема, у Львові кількість поранених зростає. Щонайменше 14 із них госпіталізували. Рятувальники продовжують розбирати завали, адже під руїнами ще можуть бути люди. Пошкоджені понад 20 житлових будинків, школа та два дитячі садки. Через пожежі і задимлення місто огорнув смог. На Черкащині сили ППО збили 9 ракет і 16 безпілотників. Уламки пошкодили житлові будинки, господарські споруди та майно агропідприємства. Обійшлося без постраждалих. На Дніпропетровщині найтрагічніші наслідки зафіксували у Криворізькому районі, де ракетний удар забрав життя 6 людей, серед яких 3 дітей. Ще 10 людей отримали поранення.
2: Про податки.
1: Уряд пропонує скасувати пільгу на ПДВ для посилок до 150 євро. Йдеться про ті, що замовлені на іноземних маркетплейсах. За словами прем'єр-міністра, це має зрівняти умови для українських і закордонних продавців та підтримати вітчизняний бізнес. Водночас безмитне ввезення приватних подарунків вартістю до 45 євро залишиться чинним. Якщо закон ухвалять, нові правила почнуть діяти не раніше 2027 року, а бюджет щороку може отримувати понад 10 мільярдів гривень додаткових надходжень.
2: Про суми.
1: На Сумщині понад 450 кілометрів автошляхів уже обладнали антидроновим захистом. За даними обласної військової адміністрації, роботи тривають із минулого року коштом місцевих бюджетів. Лише в Сумській громаді захистом уже облаштовано 47 кілометрів доріг, а за підтримки уряду планують укрити ще кілька десятків кілометрів. В ОВА наголошують, такі конструкції допомагають захищати людей від атак ворожих FPV-дронів. Зокрема, минулого тижня антидроновий захист уберіг пасажирів рейсового автобуса під час російського удару.
2: Про проїзд.
1: Проїзд у київських маршрутках може подорожчати вже з 1 серпня. Перевізники планують підвищити вартість проїзду. На маршрутах, де зараз платять 20 гривень, ціна може зрости до 25. А там, де проїзд коштує 10 гривень – до 20. Остаточне рішення очікують сьогодні. Причинами можливого подорожчання називають різке зростання цін на пальне, дефіцит водіїв, подорожчання запчастин і технічного обслуговування транспорту, а також збільшення інших експлуатаційних витрат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 10 ранку.

0: Прокидайся, заряджайся, вирушай. Авторадіо.
1: Я от тут зрозуміла, що цю годину ми присвятимо цілком і повністю великому кіно.
2: А, ну, виходить так.
1: Виходить так. Наприкінці цієї години, десь о 35-40 хвилині, розіграємо перші два квиточки на «Людину-павук» свіженьку для вас.
2: Це вже четвертий фільм Тома Холланда особистий.
1: А до того був Тобі Макгуайр «Людиною-павуком»,
2: ні,
1: да? Ні, ну коли ж був?
2: Він перший.
1: Перший. Це на цьому мій розвиток
2: потім був закінчився. Ендрю Гарфілд. Потім в Всесвіті Марвел вони в одному фільмі зустрілися троє. Якраз в третій частині.
1: Їх троє насправді, типа, да?
2: Ну, три людини павука, три різних актори були в одному фільмі.
1: Цікаво.
2: Це був неймовірний кросовер.
1: Ага.
2: Ну, а тут вже четверта частина. Там...
1: Volkswagen Tiguan – неймовірний кросовер. А це просто...
2: Mazda CX-5 – дуже кривий кросовер.
1: Так, це буде обов'язково, а за 4,5-5 хвилин ми вам розкажемо про культових акторів, які повертаються на великі екрани. Там прям класні новини, правда?
2: Клас, давай.
1: Повірте. Зараз 10:03, починаємо цю останню годинку ранкового шоу «Ранок на автоматі».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Подорожувати влітку – це справжній кайф. Сотні кілометрів за кермом, а потім ще тисячі кроків новими вуличками. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про судини своїх ніг, щоб ніжки до вечора були легкими і відпустка запам'яталася яскравими емоціями. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. «Флего» – це твій щоденний помічник. Збалансований склад «Флего» підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Як і обіцяли, не відходимо від теми великого кіно. І про двох суперкрутих, супермегазірок Голлівуду зараз буду тобі розповідати. Перша зірка – це Райан Гослінг.
2: Я навіть знаю, що ти хочеш розповісти.
1: Я хочу тобі розповісти, що він зіграє примарного гонщика у новому фільмі «Марвел».
2: Так, є таке.
1: От, значить, звати взагалі цього героя, якщо що, Джонні Блейз. Я не знала. Режисером проєкту стане Шон Леві, який, наприклад, знімав «Дедпула» і «Росомаху».
2: Так. От.
1: Офіційно про фільм оголосили на презентації Marvel Studios в рамках Сан-Дієго Комік-Кон.
2: Взагалі, от комік-кони, які в нас тільки-тільки починають набирати обертів, в Америці це дуже така
1: велика
2: кльова
1: історія.
2: Їх дуже багато.
1: Дуже багато. Прем'єра запланована на 2028 рік. Гослінг зізнався, що давно мріяв зіграти цього персонажа, а за словами режисера, ідея зняти фільм про примарного гонщика обговорювалася ще тоді, коли знімали одну з частин «Зоряних війн» «Старфайтер». Отак. Це перша новина.
2: Ну, до речі, раніше примарного вершника або примарного гонщика грав Ніколас Кейдж.
1: А я знаю.
2: Було таке.
1: А я не люблю. Мені не подобається Ніколас Кейдж як актор. Можна я в цьому зізнаюсь? Я впевнена, що він дуже часто на інтерв'ю каже, мені Соловйова як радіоведуча взагалі не заходить.
2: Та і як людина вона, якщо чесно.
1: Та
2: і
1: як людина,
2: чесно.
1: Так собі, так. Ну, а друга історія мене більше тішить набагато, бо Джонні Депп повертається до Голлівуду.
2: Слухай, скільки він вже не знімався?
1: 8 років.
2: Вау.
1: Його ніхто не запрошував. Ця токсична історія з його токсичним шлюбом. Так. Не знаю, хто там винен, але історія дуже неприємна.
2: Угу.
1: Він повертається до Голлівуду і грати він буде не когось там, а легендарного персонажа різдвяної історії Ебенайзера Скруджа.
2: Угу.
1: Похмурий фільм цей буде, обіцяють в Paramount, який знімали. Прем'єра його 13 листопада відбудеться.
2: Так.
1: 23 липня випустили вже перший трейлер фільму «Різдвяна пісня», отак вона називається.
2: Ага.
1: Джонні Депп грає там оцього скнару Ебенайзера Скруджа. Це перша велика голівудська роль актора за понад 8 років. І перша значуща роль в Голлівуді з часів судового процесу.
2: Ага.
1: Та. Режисером стрічки виступив Тай Вест. Трейлер вже є на Ютубі, можете подивитися. Кажуть, там прям, ну, така не дуже класична версія
2: моторошно
1: цієї класичної історії. Да, достатньо похмура. В трейлері Депп у ролі Скруджа переслідуваний моторошними духами Різдва.
2: Ага.
1: Протягом усього різдвяного сезону, а в ті рідкісні моменти, коли він не стикається з жорстокою правдою свого минулого, роздратований чоловік ходить і всіх ненавидить. Отак.
2: Та ти теж могла б зіграти в цьому.
1: Це про мене Дікінс написав. Я дуже довго живу на цьому світі. Отакі новини маємо ми про велике кіно. 10.12. Їдемо далі.
0: На дивані.

0: «Фуфармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
1: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «Лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал» – будуємо як по нотах.
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
3: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
4: Деталі на kyivkarfest.ua.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
7: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
6: Що зі мною таке?
7: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: А у нас тут на черзі заголовки.
2: Зараз почитаємо. У мене таке. Білорус наспір втопився в озері. Міліція з'ясовує, навіщо. Сказано наспір.
1: В Італії пенсіонер збудував фальшивий римський амфітеатр з пап'є-маше і заробляв на туристах 20 років.
2: Клас. В мене щось таке гаррі-поттерівське. Ескортниця переконала жителя Теннессі інвестувати в сільське господарство і розчинилась в повітрі. Це ангел-охоронець був.
1: Нечисть. Полювання на бобра. Боже, збав. Люди показали, як насправді називають контакти в телефоні.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 23-25 з позначкою «плюс». Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у Києві у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Третій сезон Дому Дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого», «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
5: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. «Captive Soul». 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
6: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
8: на Авторадіо.
7: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
8: відповідай на дзвінок ведучих
7: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
8: ми розігруємо головний приз.
7: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
8: в гарній компанії.
7: Класний релакс на Авторадіо.
8: Партнер проєкту
7: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
8: Спека на паузу.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
9: На автоматі.
1: Авторадіо.
10: В нас є два квиточки на кінофільм «Людина-павук».
11: Абсолютно новий день.
10: Да, саме так називається повністю. Так стали довго називати фільми, ти помітив? Обов'язково двокрапка, якісь пояснення там.
11: Ну, в принципі, це синопсис, знаєш, да, розписують.
10: Короче,
11: скоро просто сюжет, знаєш, замість одразу, назви. Да.
10: Це абсолютно новий день для Пітера Паркера. Боротьба зі злочинністю в ролі людини-павука у світі, який його не пам'ятає. Усвідомлення, що друзі рухаються далі без нього, змушують Пітера змінитися. І зміни ці можуть виявитися сильнішими, ніж він здатен контролювати. Та, можливо, саме ця трансформація стане єдиним шансом зупинити нову загрозу, що нависла над містом, і тими, кого він любить, адже доведеться мати справу з могутнім лиходієм, якого неможливо навіть побачити. Можливо, світ і забув про Пітера Паркера, але він про нього ні. Коротше, з 29 липня «Людина-павук» абсолютно новий день в кінотеатрах, і у вас є шанс піти туди безкоштовно. Що треба зробити?
11: Да просто взяти і зателефонувати зараз 0800 334 103. Хто перший це зробить, тому і подаруємо два квиточки.
10: От ми зараз послухаємо Шакіру, а ви поки
11: Шакіра,
10: телефонуєте.
11: Шакіра.
10: Да, 0800 334 103. І хто от тютілька в тютільку до початку підстопа встигне, той і молодець.

0: автозаправка з подарунками.
1: А от скажи, людина-павук, це твоя улюблена історія з цього світу чи ні?
2: Так, абсолютно точно. В мене в моїй колекції коміксів домінує саме людина-павук.
1: Прикольно. 0800-330-403.
2: Настільки байдуже ти не виглядала ніколи.
1: Ну, не люблю я Марвел, але я розумію, що людина-павук і новий фільм про Пітера Паркера – це щось неймовірно круте. Я впевнена, не тільки для тих, хто прям любить.
2: Ярд збере.
1: А для всіх. Впевнена. 0800-330-403. Хто перший, той отримує два квиточки на цю неймовірно цінну прем'єру. Алло, ви в ефірі. Як звати вас?
3: Доброго дня, мене звати Тетяна.
1: Дуже приємно. Тетяна, звідки ви нам телефонуєте?
3: Місто Дніпро.
1: А скажіть, будь ласка, а ви прям фанатка Марвелу чи просто любите класні, якісні блокбастери?
3: Люблю, так.
1: Клас. Ну, а хто ж не любить? І я люблю теж. Залишайтеся з нами, два квиточки в кіно ваші. Завтра у вас, шановні друзі і слухачі Авторадіо, буде можливість виграти ще одну пару квитків.
2: Да, десь приблизно в той самий час. Але ближче до цього ми нагадаємо вам номер телефону. А на сьогодні нагадувати вже не будемо.
1: Не будемо, бо в нас вже все. Почуємося завтра у п'ятницю. Бережіть себе, тримайтеся, поспіть в день. Якщо буде така можливість, у нас точно буде однозначно. От до ворожки
2: не ходи. Ти хочеш, щоб люди тебе ненавиділи ще більше?
1: Ну, можливо. Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова.
1: До завтра.
2: Па-па.
1: Тримайтеся.
0: Пітстоп на Авторадіо. Підзарядка настроєм, дозаправка подарунками.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Радіо.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Українська прем'єр-ліга повернулася.
5: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
4: На Авторадіо.
5: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ – «Кривбас-Карпати».
4: Гру коментує Дмитро Шпірко.
5: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
4: Вболівай за своїх.
5: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Заправити авто в Україні стає дедалі дорожче. За останні два тижні найбільше зросли ціни на дизельне пальне. Більш ніж на 10 гривень за літр, тоді як бензин також суттєво подорожчав. Експерти пояснюють це загостренням ситуації на Близькому Сході, нестачею нафтопереробних потужностей у Європі та переходом України на бензин із біоетанолом. За прогнозами, вже найближчими тижнями дизель може коштувати понад 90 гривень за літр. А без додаткових рішень уряду ціна здатна наблизитися до психологічної позначки у 100 гривень. Водночас системного дефіциту пального не прогнозують, хоча локальні перебої на окремих автозаправних станціях можливі до середини вересня.
2: Про переговори.
1: Захист від балістичних ракет та енергетичну підтримку України обговорили під час телефонної розмови лідери України і Норвегії. Так, Володимир Зеленський поінформував прем'єр-міністра про результати свого візиту до Вашингтона та наголосив, що головним пріоритетом для Києва залишаються ракети для систем «Петріот» і розвиток спільного виробництва засобів протиповітряної оборони. Також сторони обговорили подальшу енергетичну підтримку нашої держави, можливості посилення тиску на Росію для просування дипломатичного процесу та узгодили графік майбутніх зустрічей.
2: Про компанії.
1: Уряд оновив статут державної компанії «Енергоатом», щоб реформувати систему її управління. За словами прем'єр-міністра, нові правила запроваджують сучасні стандарти корпоративного управління і дадуть змогу швидше формувати керівний склад компанії без зайвих затримок. В уряді наголошують, що стабільна робота «Енергоатому» є одним із ключових чинників енергетичної безпеки країни. Адже компанія забезпечує роботу українських атомних електростанцій і виробляє значну частину електроенергії.
2: Протестування.
1: Можливість запровадження зимової сесії НМТ та фінансування освіти обговорили у Верховній Раді. Так, голова парламенту Руслан Стефанчук провів робочу зустріч із новопризначеним міністром освіти і науки Андрієм Бутенком. Серед головних тем – підготовка держбюджету на наступний рік, перегляд зарплат освітян, підтримка молодих учителів і подолання кадрового дефіциту. Також йшлося про продовження освітніх реформ, модернізацію мережі закладів освіти, удосконалення системи національного мультипредметного тесту та можливість запровадження його зимової сесії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Партнер проєкту
5: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
4: представляє.
5: «Baby News» – життя продовжується, коли діти народжуються.
4: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 29 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 599 актових записів про народження. Із них 292 хлопчики та 307 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття у животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на radioclub.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
4: Життя продовжується,
5: коли діти народжуються. «Baby News»
4: на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
4: 11 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Думаєте, це у вас стреси, вигорання на роботі? Згадайте Богдана Хмельницького. У нього замість вихідних були походи, замість думок про відпустку – переговори то з поляками, то з татарами, а замість психолога у бідного взагалі був кінь. Тож варто повчитися антистресу головного отамана країни і купити коня, ну або поїхати на Черкащину. Першим, що варто побачити, це Чигирин, перша гетьманська столиця. Саме звідси Богдан Хмельницький керував козацькою державою. Тут піднятися на Замкову гору до пам'ятника гетьману і бастіону Дорошенка, а потім зазирнути до відтвореної резиденції Хмельницького з палацами військовою скарбницею. Далі рухаємось всього кілька кілометрів на південь і потрапляємо в Суботів. Це родинне село Хмельницького, яке ви точно бачили на 5-гривневій купюрі. Саме тут стоїть та сама Ілінська церква, яку Богдан будував як власну усипальницю. Суботова шлях лежить прямісінько в глиб легендарного Холодного Яру, місця з містичною енергетикою, де починалися найбільші повстання. Там є Мотронинський монастир, де гайдамаки святили ножі і підземні печери. А також є тисячолітній дуб Максима Залізняка, названий на честь ватажка козацького бунту. Після цього ми тримаємо курс на північ уздовж Дніпра і прибуваємо на заповідний півострів Трахтимирів. У 17 столітті це була офіційна козацька столиця та шпиталь, куди воїни відходили на пенсію. А на фінал можете поїхати на інший берег Дніпра, в село Вермеївка, до музею «Козацькі землі України». Це справжній хутір із вітряками, кузною та хатою полковника, де можна на власні очі побачити живий козацький побут і навіть погладити породистий коней та волів. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києвій області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 23-25 з позначкою «плюс». Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у Києві у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай кожна літня поїздка стане маленькою пригодою.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
1: Реклама на Авторадіо. Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
6: на Авторадіо.
1: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
6: відповідай на дзвінок ведучих
1: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
6: ми розігруємо головний приз.
1: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього квасного релаксу
6: в гарній компанії.
1: Класний релакс на Авторадіо.
6: Партнер проєкту
1: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
6: Спека на паузу.
7: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
8: Максим з міста Конотоп запитує.
9: Я чув, що не варто на великій швидкості форсувати калюжі на своєму автомобілі. Чому?
8: Відповідає Руслан Алфімов.
10: Ну, по-перше, якщо калюжа для вас не знайома і ви не знаєте її глибини, то можете легко підтопити салон. Разом з ним і електрообладнання. Також можна вскочити в добрячу яму і пошкодити колеса або елементи ходової частини. А можна навіть і попасти на капіталку двигуна. Або на його заміну, це як пощастить. Давайте поясню про двигун. Є таке поняття як гідроудар. Що це таке і яке це має відношення до великих калюж? Все просто. Ви на швидкості утворюєте перед собою хвилю. Вона підіймається, припустимо, до рівня фар і через повітря проводи потрапляє у двигун. Так як рідина не стискається на відміну від повітря, то вона чинить серйозний супротив деталям двигуна і просто їх ламає. Це відбувається за секунду. Двигун просто заглохне і з великою вірогідністю вже не запуститься. Тому, якщо не хочете попасти на дорогий ремонт, їдьте по калюжам тихенько, а краще їх взагалі оминайте.
7: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія цієї ночі здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак по Україні. За даними президента Володимира Зеленського, росіяни випустили щонайменше 70 ракет, значна частина з яких була балістичною, а також більше як 280 ударних безпілотників. Українські сили ППО знищили понад 260 дронів і значну частину крилатих ракет. У повітряних силах наголосили, особливістю цього удару стало одночасне застосування балістичних, крилатих ракет і дронів із різних напрямків. Основними цілями ворога були Київщина та Львівщина. Однак під ударами також і інші опинилися регіони. Президент зазначив, що попри критичну нестачу ракет для ППО, українські захисники продемонстрували надзвичайно високий рівень роботи.
2: Про розвиток подій.
1: Російська ракета порушила повітряний простір Польщі. Так, під час масованої російської атаки одна з крилатих ракет, за словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, перетнула повітряний простір, порушивши кордон НАТО. Польські військові зафіксували невідомий повітряний об'єкт поблизу кордону та підняли в небо черговий винищувач F-16. За кілька хвилин ціль зникла з радарів, а вертоліт Мі-24 виявив імовірне місце її падіння в Люблінському воєводстві. Сибіга наголосив, що цей випадок вкотре доводить необхідність якнайшвидшого посилення української протиповітряної оборони.
2: Про виплати.
1: До Дня Незалежності окремі українці отримають разову грошову допомогу. Розмір виплати становитиме від 450 до 3100 гривень, залежно від категорії отримувача. Найбільшу допомогу отримають люди з інвалідністю унаслідок війни першої групи, а також окремі колишні в'язні концтаборів. Так, пенсіонерам кошти нарахують автоматично разом із серпневою пенсією, а військовослужбовцям виплати перерахують через військові частини.
2: Про документи.
1: Українцям за кордоном спростили отримання податкового коду. Так, відсьогодні всі громадяни України, які перебувають за кордоном і мають дійсний документ, що посвідчує особу, можуть оформити реєстраційний номер платника податків за спрощеною процедурою. Подати заяву можна онлайн через систему «Є-консул» або особисто в українському посольстві чи консульстві. Онлайн-послуга є безкоштовною, а при оформленні через дипломатичну установу стягується консульський збір. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс». Життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 29 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 599 актових записів про народження. Із них 292 хлопчики та 307 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття у животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на radioclub.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: 16 команд,
4: 30 турів, 240 матчів
3: на шляху до чемпіонства.
4: Цієї п'ятниці, 31 липня, стартує новий сезон української прем'єр-ліги. О 17:00 вмикай авторадіо і ставай своїм у нашому фан-секторі. Разом з амбасадорами УПЛ та зірковими фанами розбираємо головні інтриги літа. Хто вибув, а хто зайняв їхні місця? Чи здатен ЛНЗ повторити своє срібло? Що з новими лімітами на легіонерів? І коли чекати перше класичне дербі?
3: Усе про гучні трансфери
4: в УПЛ, повернення молодіжки та безпеку на трибунах. Твій фан-сектор
3: на Авторадіо.
4: Цієї п'ятниці 31-го рівно
3: о 17:00.
4: Будь у грі разом з УПЛ
3: та Авторадіо.
2: Авторадіо.
5: Авторадіо.
2: Авторадіо.
5: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 12-та година.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Дорога на море, у гори чи у гості за місто. Влітку хочеться встигнути всюди. Тож нехай ані довгі поїздки, ані піші прогулянки не вкрадуть твоє відчуття легкості на літньому відпочинку. Літай від задоволення, а не падай з ніг. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Будинок «Лібермена» у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкор, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 23-25 з позначкою «плюс». Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у Києві у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо. Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
4: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
9: Цього липня
10: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
9: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
8: Що зі мною таке?
9: «Людина-павук. Абсолютно новий день». 29 липня у кіно.
11: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. «Captive Soul». 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
12: Вже з 31 липня. Українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол – живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ.
13: Шукай каналу свого телевізійного провайдера.
12: УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
3: Реклама на Авторадіо.
14: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
15: на Авторадіо.
14: Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
15: відповідай на дзвінок ведучих
14: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
15: ми розігруємо головний приз.
14: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
15: в гарній компанії.
14: Класний релакс на Авторадіо.
15: Партнер проєкту
14: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
15: Спека на паузу.
3: Авторадіо.

0: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
1: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
2: Подробиці на USQA.
3: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Мастер-сервіс.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Українська прем'єр-ліга повернулася.
6: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
5: На Авторадіо.
6: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ – «Кривбас-Карпати».
5: Гру коментує Дмитро Шпірко.
6: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
5: Вболівай за своїх.
6: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Державному бюро розслідувань повідомили про масштабні слідчі дії у територіальних центрах комплектування по всій Україні. Правоохоронці працюють у понад 100 ТЦК у більшості регіонів держави. Основна увага зосереджена на викритті схем, пов'язаних із незаконним ухиленням від мобілізації за гроші, а також на перевірці фактів можливого перевищення службових повноважень військовослужбовцями ТЦК. Зокрема, йдеться про випадки побиття та катування військовозобов'язаних. У ДБР зазначили, слідчі дії тривають, а їхні результати обіцяють оприлюднити після завершення необхідних процесуальних заходів.
2: Про фінансування.
1: Київ отримає додаткові 50 мільйонів євро на підготовку до зими. Європейський банк реконструкції та розвитку надає столиці новий кредит, який допоможе відновити енергетичну інфраструктуру після російських атак та підготуватися до опалювального сезону. Кошти спрямують на ремонт теплових і електричних мереж, забезпечення стабільної роботи комунальних служб, а також встановлення когенераційних установок, які зможуть автономно виробляти тепло й електроенергію під час відключень. Частину фінансування також використають для розширення мережі центрів підтримки ветеранів у Києві.
2: Про Польщу.
1: У Польщі терміново скликають координаційну нараду через порушення повітряного простору. Прем'єр-міністр Дональд Туск підтвердив, що інцидент стався під час масованої російської ракетної атаки на захід України. За його словами, на місці події вже працюють військові та профільні служби, які з'ясовують усі обставини. Через ситуацію Туск скасував заплановану поїздку та скликав координаційну групу за участю міністра оборони. Очільник українського МЗС наголосив, що цей випадок вкотре доводить необхідність якнайшвидшого посилення української ППО, адже це важливо не лише для України, а й для безпеки всього євроатлантичного простору.
2: Про чемпіонати.
1: Українські ветерани стали призерами чемпіонату світу із середньовічного бою. Змагання відбувалися у Данії та зібрали спортсменів із десятків країн. У складі національної збірної України виступали ветерани, ветеранки та чинні військовослужбовці. Вони здобули 11 медалей – одне золото, 6 срібних і 4 бронзові нагороди. У Міністерстві у справах ветеранів наголосили, що цей результат є свідченням сили духу українських захисників, які після служби гідно представляють країну на міжнародній спортивній арені. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 29 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 599 актових записів про народження. Із них 292 хлопчики та 307 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття у животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на radioclub.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 13-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви вже наслухалися про дружбівський кар'єр на Житомирщині і не маєте бажання битися за квадратний метр пляжу з половиною країни, спробуйте альтернативу. Хоча, звісно, у всіх різні смаки. Комусь подавай тишу, а комусь, щоб п'ятки сусіда лежали прямо на вашому рушнику. Зупинка перша – Черепашинці або Вінницькі Мальдіви для тих, у кого немає грошей на справжні. Колись тут видобували граніт, але у 90-х кар'єр закрили і його затопило джерельною водою. Глибина озера сягає близько 100 метрів. Головна фішка Черепашинців – це неймовірний бірюзовий колір води, який у сонячний день дійсно нагадує тропічний курорт. Озеро оточене густим сосновим лісом та стрімкими глиняними і піщаними обривами. Це ідеальне місце, щоб поплавати в чистій воді, відпочити в тіні дерев або влаштувати пікнік на заході сонця. Друга зупинка – кар'єр у селі Губник, що біля Ладижина. Це менш розкручене, але не менш вражаюче місце. Губницький кар'єр – це діючий та затоплений гранітний промисловий об'єкт на річці Південний Буг. Історія цього місця тісно пов'язана з видобутком високоякісного сірого граніту. Сьогодні частина кар'єру затоплена прозорою прохолодною водою, а навколо височують величезні скелясті брили. Це чудовий спосіб втекти від натовпу, поплавати в оточенні скель та відчути силу подільської природи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: 27 серпня о 19:00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
3: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. I took the long road across the ocean.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 23-25 з позначкою «плюс». Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у Києві у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Українська прем'єр-ліга повернулася.
1: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
0: На Авторадіо.
1: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ – «Кривбас-Карпати».
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
0: Вболівай за своїх.
1: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Львів відбудує зруйноване внаслідок російської ракетної атаки житло, запевнив міський голова Андрій Садовий після засідання комісії з надзвичайних ситуацій на місці удару. За його словами, до завершення робіт людям компенсуватимуть оренду від 12 до 17 тисяч гривень, залежно від кількості кімнат в квартирі. Також передбачені виплати за пошкоджені вікна та двері, за потреби постраждалих тимчасово розміщуватимуть у готелях коштом міста. Нагадаю, внаслідок російського удару по Львову цієї ночі пошкоджено понад 20 житлових будинків, школу та дитсадки. Постраждали більш ніж 30 людей.
2: Про метро.
1: Київський метрополітен спростував інформацію про нібито обмеження доступу до станції під час повітряної тривоги цієї ночі. У підземці нагадали, всі станції відкриті для людей, працюють як укриття під час тривоги. Там також зазначили, що в окремих випадках пасажирів могли просити перейти зі службових приміщень на платформи. Це пов'язано з правилами безпеки, адже технічні зони не призначені для перебування людей. Загалом цієї ночі під час повітряної тривоги в метро ховали до 60 тисяч людей.
2: Про заяви.
1: Росія знову змінила тактику під час масованих ударів по Україні. За словами начальника управління комунікацій командування повітряних сил Юрія Ігната, цього разу російські військові одночасно застосували балістичні та крилаті ракети на різних напрямках, щоб ускладнити роботу нашої протиповітряної оборони. Ігнат вкотре наголосив, Україні для захисту від балістичних ракет необхідні додаткові системи «Петріот» і боєприпаси до них. За даними повітряних сил, під час нічної атаки Росія застосувала ракети різних типів, зокрема «Іскандер-М», «С-400» та «Циркон».
2: Про харчі.
1: Із 1 жовтня в Україні знову почнуть діяти повні вимоги до маркування харчових продуктів. Виробники та імпортери мають вказувати на упаковці всю необхідну інформацію українською мовою – склад, харчову цінність, алергени та інші обов'язкові дані. Спрощені правила, що запровадили на початку повномасштабної війни через проблеми з виробництвом і логістикою, уряд скасував. Водночас продукти, промарковані за старими правилами, можна буде продавати до завершення терміну їхньої придатності. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: 16 команд.
4: 30 турів. 240 матчів.
3: На шляху до чемпіонства.
4: Цієї п'ятниці, 31 липня, стартує новий сезон української прем'єр-ліги. О 17.00 вмикай Авторадіо і ставай своїм у нашому фан-секторі. Разом з амбасадорами УПЛ та зірковими фанами розбираємо головні інтриги літа. Хто вибув, а хто зайняв їхні місця? Чи здати на лензе, повторити своє срібло? Що з новими лімітами на легіонерів? І коли чекати перше класичне дербі?
3: Усе про гучні трансфери
4: в УПЛ, повернення молодіжки та безпеку на трибунах. Твій фан-сектор
3: на Авторадіо.
4: Цієї п'ятниці 31-го рівно
3: о 17.00.
4: Будь у грі разом з УПЛ
3: та Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 14-та година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Твій день – це кілометри робочих планів за кермом. Але попереду – літній вечір, який хочеться наповнити друзями, пробіжками чи неспішними прогулянками в парках. Літо прекрасне в русі. Не дай втомі збити тебе з ніг, коли бажаєш драйву та вражень. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. Флего створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб Флего допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
1: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться! Завітайте до найближчого ЮСК.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
0: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
7: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
7: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
8: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
9: Цього липня
10: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
9: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
8: Що зі мною таке?
9: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 23-25 з позначкою «плюс». Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у Києві у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
5: Цього липня
6: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
5: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
4: Що зі мною таке?
5: «Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно».
7: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім». Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
0: Реклама на Авторадіо.
9: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
10: ми хочемо підтримати вас.
9: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
10: Все, що потрібно,
9: зареєструватися на сайті
10: radioclub.ua
9: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
10: Деталі на radioclub.ua.
9: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
14: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс.
10: На Авторадіо.
14: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40.
10: Відповідай на дзвінок ведучих.
14: І за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
10: ми розігруємо головний приз.
14: Термобокс на повнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
10: в гарній компанії.
14: Класний релакс на Авторадіо.
10: Партнер проєкту
14: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
10: Спека на паузу.
0: Авторадіо.

0: Українська прем'єр-ліга повернулася.
1: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
0: На Авторадіо.
1: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ «Кривбас-Карпати».
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше,
0: вболівай за своїх.
1: Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Рада Євросоюзу схвалила оновлений план реформ для України. Це дає змогу залучити додаткові 8 мільярдів 300 мільйонів євро підтримки цього року. Гроші Україна може отримати в межах спеціальної програми ЄС «Ukraine Support Loan». Для цього країна має виконувати визначені реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією та зміцнення верховенства права. Загалом програма «Ukraine Facility» передбачає понад 50 мільярдів євро допомоги нашій країні на відновлення, реконструкцію та розвиток до 2027 року включно.
2: Про інциденти.
1: Україна запропонувала Польщі допомогу в розслідуванні інциденту з падінням ракети у Люблінському воєводстві. Наші фахівці можуть долучитись до огляду місця події та ідентифікації об'єкта, оскільки мають значний досвід у роботі з подібними випадками, повідомив голова окружної прокуратури в Любліні. Попередньо йдеться про російську ракету Х-101, яка під час масованої атаки на Україну порушила повітряний простір Польщі. Прем'єр Дональд Туск заявив, що військові були готові її збити, однак об'єкт зник з радарів до моменту перехоплення. Обставини інциденту з'ясовують.
2: Про заяви.
1: Президент Євроради Антоніо Кошта засудив останню масовану російську атаку на Україну та порушення повітряного простору Польщі. Він наголосив такі дії Росії вкотре доводять. Її агресія становить загрозу безпеці всієї Європи. Кошта висловив співчуття родинам загиблих і запевнив, ЄС залишається солідарним з Україною та Польщею. За його словами, Брюсселі надалі посилюватиме підтримку Києва, зокрема у зміцненні протиповітряної оборони, захисті від ракетних ударів і дронів. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі загинули 8 людей. Росіяни випустили понад 70 ракет та більш ніж 280 дронів.
2: Про шахрайство.
1: Державна податкова служба попереджає українців про фейкові електронні листи, які шахраї надсилають нібито від імені відомства. У таких повідомленнях йдеться про начебто проблеми з податковими накладними, а самі листи можуть містити небезпечні файли або посилання. У ДПС наголошують, ці повідомлення не мають стосунку до служби. Відкриття вкладень може заразити комп'ютер і надати зловмисникам доступ до пристрою. Податківців закликають перевіряти адресу відправника, не відкривати підозрілі файли та не переходити за сумнівними посиланнями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо «Маршрути вихідного дня».
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися подорожах Україною разом з Авторадіо. Ловіть топ-ідей та красивих місць Хмельниччини, щоб красиво розійтися з хлопцем чи дівчиною. Перша зупинка – Маліївці. Це могло б бути так.
2: Ого, дивись, палац Орловських у стилі французьких маєтків короля Людовика XVI. А ти, до речі, в курсі, що французька революція не пожаліла голову Людовика, а прям як ти мій мозок щодня. Ми розстаємось.
1: До речі, на території палацу ще можна побачити водонапірну вежу, стилізовану під замкову башту, та погуляти в парку, в якому є 18-метровий водоспад, наче з Нарнії. А ось іще одна ідея, як красиво порвати стосунки. Їдьте в Меджибіж. Тут така велична фортеця Поділля і звели на мисі, де зливаються дві річки – Південний Буг і Бужок.
2: О, дивись, дві різні течії стали одним цілим. А, ні, дивись, далі вони все одно розходяться. Як і ми розстаємось.
1: І третя ідея для ідеального розриву стосунків – це село Самчики. Тут розташований один із найкраще збережених палацево-паркових комплексів України. Тут народився унікальний самчиківський розпис із яскравим квітковим орнаментом.
2: От бачиш, тут повністю збереглися автентичні інтер'єри, а ми з тобою не вберегли наші стосунки. Ми розстаємось.
1: Якщо після цих трьох ідей ви все ще разом, тоді це доля і бути вам разом. Відсвяткуйте свято кохання традиційними стравами Хмельниччини. Макаран, подільські лежні, вареники з бабешками та ягідні холодні супи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
5: Деталі на kyivkarfest.ua.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 23-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Переважно ясно на сході, опадів не прогнозується. За вікнами 23-25 з позначкою «плюс». Чисте небо на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонячна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 23 до 26 тепла. Чисте небо у Києві у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знов проясниться. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: З кожним новим кілометром.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
1: Реклама на Авторадіо.
7: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
8: на Авторадіо.
7: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
8: відповідай на дзвінок ведучих
7: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
8: ми розігруємо головний приз.
7: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
8: в гарній компанії.
7: Класний релакс на Авторадіо.
8: Партнер проєкту
7: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
8: Спека на паузу.
9: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
10: Дмитро з міста Суми запитує,
11: що буде, якщо не регулювати розвал сходження на вашому автомобілі?
10: Відповідає Руслан Алфімов.
12: Про необхідність регулювання розвал сходження багато водіїв, на жаль, забувають. Але це необхідно робити регулярно, як і технічне обслуговування. Що ж таке розвал сходження і коли треба звернути на нього увагу? Простою мовою, це положення коліс відносно кузова вашого автомобіля у певних площинах. Необхідні такі налаштування для того, щоб був правильний контакт вашої гуми з дорогою. Бо від цього залежить, наскільки стабільно машина веде себе на швидкості. Перевіряти або робити розвал сходження треба у таких випадках. Якщо були ремонтні роботи в ходовій частині, особливо з тими елементами, які впливають на положення коліс. Якщо ви помітили, що швидко і нерівномірно зносуються шини. Якщо машину веде в сторону або вона погано тримається на дорозі. А також за пробігом. По регламенту виробники рекомендують робити перевірку кожні 15-20 тисяч кілометрів. Регулюється розвал на спеціальному стенді. Тож підсумовую, робити розвал сходження обов'язково треба, бо це підвищує керованість автомобіля та комфортність руху. А сповільнене зношування шин і зниження витрати палива будуть приємним бонусом.
9: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: судвах.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Воу. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
1: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Через аномальну спеку наступного тижня в Україні очікують різке зростання споживання електроенергії. Навантаження на енергосистему може збільшитись приблизно на 1 гігаватт. У Міненерго обговорили заходи, що допоможуть уникнути перебоїв. Зокрема, планують скоригувати графіки ремонтів енергоблоків, збільшити імпорт електроенергії та максимально залучити доступні потужності електростанцій. Водночас енергетики готуються до можливих обмежень для промисловості. Українців традиційно закликають щадливо користуватись електроенергією ввечері.
2: Про засідання.
1: Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням. Йшлося про захист України від російських балістичних ударів та ситуацію на фронті. Окрему увагу приділили напрямкам біля Слов'янська і Костянтинівки, а також роботі морського коридору. За словами президента, Україна продовжує операції щодо російських військових об'єктів, зокрема в окупованому Криму. Також Зеленський доручив посилити співпрацю з партнерами щодо постачання ракет для протиповітряної оборони та вдосконалити реагування на дії російських військ на фронті.
2: Про авіацію.
1: На Полтавщині розслідують авіакатастрофу винищувача F-16, що сталося напередодні. Як повідомили в Державному бюро розслідувань України, літак зазнав аварії під час виконання бойового завдання у Кременчуцькому районі. Пілот встиг катапультуватись, його життю нічого не загрожує. На місці події працюють слідчі, вони з'ясовують усі обставини. Розслідування проводять за фактом можливого порушення правил польотів або експлуатації літака.
2: Про поїзди.
1: Подорожі між Україною та Польщею стануть комфортнішими. «Укрзалізниця» додала до свого парку ще 3 нові пасажирські вагони, що курсуватимуть у міжнародних поїздах «Хелм-Київ» та «Хелм-Дніпро». Нові вагони обладнані кондиціонерами, розетками та USB-портами для зарядки гаджетів, сучасними вбиральнями зі сповивальними столиками та комфортнішими полицями. Для пасажирів із дітьми також передбачені дитячі манежі. В «Укрзалізниці» повідомили, що планують придбати ще сотню сучасних вагонів до 2028 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. 16 команд. 30 турів. 240 матчів. На шляху до чемпіонства. Цієї п'ятниці, 31 липня, стартує новий сезон української прем'єр-ліги. О 17.00 вмикай Авторадіо і ставай своїм у нашому фан-секторі. Разом з амбасадорами УПЛ та зірковими фанами розбираємо головні інтриги літа. Хто вибув, а хто зайняв їхні місця? Чи здати на ЛНЗ повторити своє срібло? Що з новими лімітами на легіонерів? І коли чекати перше класичне дербі? Усе про гучні трансфери в УПЛ, повернення молодіжки та безпеку на трибунах. Твій фан-сектор на Авторадіо. Цієї п'ятниці 31-го рівно о 17.00. Будь у грі разом з УПЛ та Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, всім вечір, добрий вечір, 16.03 зараз на годинку, в студії для вас вечірній драйв, я Олександр Попов, Максим Зборовський. Одразу хочеться сказати, хочеться з вами поспілкуватися, важка, страшна ніч, масивний знову обстріл України, і хочеться почути вас, тому давайте поспілкуємось, не забувайте, що в нас є телеграм, ви можете нам написати, а ми розкажемо, як ми її тут, в Києві, в своїх районах переживали.
2: Так, так, ну, власне, можна говорити, напевно, хоча це і неправильно, що пощастило, але, ну, друзі, як ви там, рідненькі, Дніпропетровщина, Львівщина, о, Полтавщина, Львівщина, Херсонщина, знаємо, що і Одесу невпинно обстрілюють, і навіть якщо вам здається, що про це ніхто не говорить, ми знаємо, ми говоримо, обіймаємо всіх, тримайтеся, складна ніч була, і попереду, ну, не менш складні ночі, ми впевнені, поки існує Російська Федерація. О, але, о, але її можливості зменшуються завдяки силам оборони, яким ми дякуємо.
1: Тому не забувайте, це, знаєте, постійний заклик донатити. Він, звичайно, можливо, когось вже трошки притомив, але давайте все ж таки приходити до тями. Це наше життя, наша Україна, нам тут жити, тому донатимо, підтримуємо Збройні Сили і допомагаємо всім, чим можемо. Ми 3 години будемо разом з вами, будемо намагатися підняти вам настрій, трошки як розтрусити, підтримати вашу зазульку. Ми, в принципі, для цього тут і знаходимося.
2: Але перше правило, я думаю, що всі про це ви пам'ятаєте, як себе привести до тями, ну, трошечки побити себе, поплескати долоньками. Та, якщо ви в якомусь такому шоковому стані, зробіть оцю вправу, метелик. Вона допомагає, вона діюча і,
1: дивись,
2: до речі, перевірена.
1: Далі ти сказав метелик, у нас далі калібрі і злата. Будь ласка, будемо слухати.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Затори, спека, постійний рух і багато часу в дорозі. Але найкраща частина дня починається тоді, коли можна зустрітися з близькими або просто насолодитися літнім вечором, гуляючи пішки. Нехай кожен твій крок буде легким, як наш музичний ритм. В ефірі «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Значить, хочеться поговорити про Польщу. Причому у нас є два приводи.
2: Ти впевнений, що хочеш про це поговорити?
1: Я хочу поговорити. Перший привід такий собі поки що, тому що Ліга Націй триває. Останній матч плей-оффу. І якраз збірна України грає просто зараз, грає зі збірною Польщі. Вони грають третій сет. Перший вони програли, другий виграли. І в третьому поки що теж програють. І 6-13, тобто вони третій сет теж програли. Це може бути вирішальним. 6-13 рахунок четвертого зараз сету.
2: Так би вони ракети збивали, зараз відбивають атаки жовто-синіх.
1: Давай. Мені подобається насправді дуже багато зараз мемів, особливо цей мем з...
2: А чого ти очікував, окрім стурбованості?
1: Нічого.
2: Вони сміливі всередині своєї
1: вони
2: країни.
1: Вони підняли 4F16, чи скільки? 3F16.
2: Важка, складна ніч, складна. Ну, як сказали в польському уряді. Насправді, давай не будемо псувати просто або туди доливати там масло, олію в вогонь, псувати відносини між нашими країнами.
1: Слава Богу, у них не прилетіла ця ракета кудись в будинок, що вона просто впала в полі, але вона утворила величезну вирву. Історія в тому, що дуже смішно слухати ці виправдання по типу «ми спостерігали», а ви 90 кілометрів спостерігали, що вона до Любліна має долетіти. До якого міста? До Варшави?
2: В який момент ви б зрозуміли, що вона становить небезпеку для вас? Ну, тобто вони такі, перетнула, значить, повітряний простір, кордон, дивимося, та, ну...
1: Найгірше, що
2: пальці схрестили, нехай в поле.
1: Найгірше, що Росія просто дивиться на це і теж спостерігає, і теж робить висновки, що НАТО нічого зробити не може.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
3: Цього липня.
4: Перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
3: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
2: Що зі мною таке?
3: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
3: Так, друзі, давайте поговоримо з вами і на автотему. Взагалі, як у вас? Ви ще не передумали їздити автомобілем, коли проїжджаєте повз заправки?
4: Не передумали пересісти на електрокар, тому що зараз продажі електромобілів, вони б'ють чергові рекорди. І це світова статистика, до речі. Все, зокрема, через ситуацію на Близькому Сході, в Ормузькій протоці, через загострення конфлікту між США та Іраном, через те, що знову воно по колу отак от нові витки закручуються.
3: Це гірше і гірше. Так. Раніше ми хотіли...
4: З'являються якісь нові чорні лебеді, та, хоча та, він та. Там один єдиний один. Зрозумілий.
3: Так. Рудий чорний лебедь, давай його так називати.
4: З прядкою. Зараз Міжнародне енергетичне агентство показує дані статистики за другий квартал 2026 року. І тут рекордні показники продажів, які зафіксовані в 50 саш країнах. 50 країн так. Зростання продажів електрокарів. Річний вимір показує, що ринок виріс на 4%. І зараз є певні очікування. Аналітики, експерти діляться ними і кажуть, що до кінця року електрифіковані автомобілі займуть близько, як ти думаєш, скільки світового
3: авторинку? Я не думаю, що 50, думаю, відсотків 30.
4: Абсолютно точно. Так? 29.
3: 29.
4: Ти тут просто є в яблучко.
3: Слухай, ну, давай чесно, ця тенденція, можливо, була б і так, вона б рухалася, не дивлячись на Ормуз і тому там конфлікти на ці, які там відбуваються. Можливо, не так стрімко, але все одно електрифікація, вона захоплює, плюс нові дослідження, нові експерименти з новими батареями, які дуже швидко заряджаються, нові китайські рекорди.
4: Абсолютно тому... точно, Китай, який виробляє більше, ніж продає.
2: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Завтра на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 теплих градусів, в Ужгороді аж до 36. Чисте небо на сході, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на хмари, відповідно і опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві цілий день погода буде ясною. Метеорологи обіцяють 25-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
6: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
7: Третій сезон Дому Дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
9: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
3: Реклама на Авторадіо.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
10: Та які поради найважливіші для нових батьків?
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
10: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
10: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс.
10: На Авторадіо.
1: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40.
10: Відповідай на дзвінок ведучих.
1: І за музичним вступом вгадай. Відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
10: ми розігруємо головний приз.
1: Термобокс на повнений живим прохолодним квасом для справжнього квасного релаксу
10: в гарній компанії.
1: Квасний релакс на Авторадіо.
10: Партнер проєкту –
1: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
10: Спека на паузу.
3: Авторадіо.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо з вами про спорт. Почнемо з приємного, що вже зовсім скоро, буквально вже завтра стартує наша рідненька українська прем'єр-ліга. І у нас тут на Авторадіо буде особливий ефір. Ми якраз присвятимо окрему годину вечірнього драйву для
3: що
2: того,
3: це
2: щоб
3: буде?
2: Обговорити.
3: Що це буде?
2: Будемо говорити про футбол, про український футбол, про наші очікування, про трьох новачків в УПЛ. Взагалі будемо так намагатися різносторонньо з різними експертами, професіоналами, зі своїми думками якраз на цю тему трошки подискутувати і як так дати нам всім надії. Це
3: будемо,
2: все буде завтра.
3: Будемо займатися оцією невдячною справою та за допомогою наших гостей, які тут будуть прогнозувати. Ми не хочемо, щоб нас порівнювали з інфоциганством. Я впевнений, що навіть наші шановні
2: ми
3: гості...
2: Ми нічого не продаємо.
3: Та, ми не будемо продавати. Ми будемо продавати сподівання і надії.
2: І так? Так, ну і не забуваємо, що УПЛ Радіо, Авторадіо – це офіційні партнери, тому ми будемо, як і минулого року, традиційно обирати один матч, центральний матч тура, і будемо його тут на Авторадіо вам коментувати.
3: Так, центральний матч сьогоднішнього дня за збірної України з волейболу завершився, на жаль, поразкою України. В своїй дебютній грі в

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай цього літа дорога веде тільки до моря, відпочинку і хороших людей.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
1: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575.

0: 9. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу. Єдиний
1: квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Українська прем'єр-ліга повернулася.
5: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
4: На Авторадіо.
5: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ – «Кривбас-Карпати».
4: Гру коментує Дмитро Шпірко.
5: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
4: Вболівай за своїх.
5: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Нацбанк України вперше з 2024 року підвищив облікову ставку на 0,5% до 15,5%. Це рішення ухвалили, щоб стримати зростання цін. МНБУ пояснили, хоча інфляція трохи сповільнилась, витрати бізнесу і надалі зростають, зокрема через дорожчу логістику, енергію та оплату праці. Для українців це може означати, що кредити можуть залишатись дорожчими, а банки обережніше встановлюватимуть ставки за позиками. Водночас підвищення ставки має стримати інфляцію і стабілізувати ціни. Також НБУ очікує, що економіка наступного року зростатиме швидше, але ціни можуть підвищитись суттєвіше, ніж прогнозували раніше.
2: Про фінансування.
1: Європейський Союз виділив Україні новий транш допомоги – майже 3,5 мільярда євро. Кошти спрямують на оборону та найважливіші потреби країни. Частину грошей використають на закупівлю озброєння, зокрема винищувачів «Гріпен», дронів, ракети, засобів протиповітряної оборони. Загалом у межах програми підтримки Україна має отримати значне фінансування протягом цього року. Також, нагадаю, Рада Європейського Союзу погодила додаткові кошти на реформи, що необхідні для подальшого руху України до членства в блоці.
2: Про домовленості.
1: Київ і Варшава домовились посилити співпрацю у сфері протиповітряної оборони. Після того, як російська ракета вночі порушила повітряний простір Польщі, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову із польським колегою Радославом Сікорським. Запропонував допомогу в розслідуванні інциденту. Обидва міністри погодили, що зміцнення української ППО є важливим для безпеки всього регіону. А прем'єр Польщі Дональд Туск запевнив, співпраця з Україною у сфері безпеки триватиме, попри суперечки та напруження. Мовляв, підтримка України відповідає інтересам самої Польщі, адже йдеться про спільну протидію російській загрозі.
2: Про здобутки.
1: Українські безпілотники знову уразили низку важливих військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях та в самій Росії. Як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді, під удари потрапили російські засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, база катерів у Криму та місце зберігання і запуску ударних дронів «Шахет» на Донеччині. Також у силах безпілотних систем повідомили про продовження операції проти російських танкерів у Чорному і Азовському морях. Загалом уражено понад 200 таких цілей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, продовжуємо вечірній драйв. Олександр Попов, я Максим Зборовський. Прекрасна нагода сьогодні ввечері трошечки відволіктися, якщо маєте таку потребу, і сходити в кінотеатр. Ну, якщо ви вже завершили свої офісні роботи, завдання, поставили тут крапочку, то подивіться квиточки, можливо, ви встигнете на Одіссею, якщо знайдете вільні місця.
2: Я, як людина, яка вже декілька днів намагається потрапити в на Одіссею, причому я ж хочу подивитися в тому першому форматі, в якому знімалися, в форматі IMAX. Це неможливо. Це unreal. Я думаю, що з людиною-павуком та сама історія. Але насправді мені
1: зараз... А він, до речі, сьогодні виходить у прокат.
2: І мені, знаєш, що цікаво? Вони дуже, дуже близько один до одного, ці фільми. І два фільми точно працюють на одну аудиторію. Чи не переб'ють вони касу?
1: А чому ти вважаєш, що вони працюють на одну і ту саму аудиторію? Ну, типу, всесвіт коміксів, Марвел і Одіссея з... там, із...
2: Том Холланд.
1: Світу.
2: І там, і там, як мінімум. Плюс, мені здається, що там оці останні частини Людини-Павук, вони вже перейшли з статусу просто кінокомікс для гіків, які обожнюють комікси, і взагалі там весь цей всесвіт, він вже, туди всі вже йдуть, тому мені насправді дуже дивно, що їх поставили настільки близько в прокаті один до одного.
1: Ну, але все одно, Одіссея завершується, Людина-Павук починається. І тут, як на мене, починається інший батл іншого рівня. Який Людина-Павук, який Пітер Паркер, найвдаліший? Чи це Тобі Магуайр, чи це Ендрю Гарфілд, чи це все-таки Том Голланд?
2: Тобі Магуайр. Незмінна класика. Всі інші тільки після нього.
1: Плюсую.
2: Отак,
1: люто.
2: Ми тут собі вирішили. Далі Фіїнка на хвилях Авторадіо. Давайте слухати. Грушка.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, зараз вже бачимо попередження, що наближається спека, чергова аномальна спека, через яку у нас можуть початися відключення світла. Це все планується на початок серпня, тобто от буквально декілька днів. Порівняно з учорашнім днем або позавчорашнім днем, я думаю, що всі відчули, наскільки відрізняється температура повітря та прохолода, яка була там ще вчора, та від сьогоднішнього дня.
2: Я дивлюсь просто от зараз якраз на наступний тиждень, від суботи. От 1 серпня на тобі знову спеку. Так, там плюс 30, плюс 32, плюс 33. В деяких районах от на четвергах взагалі це прогнозують плюс 36. І от щоб ви розуміли, це не просто там збільшення навантаження на енергосистему. Така аномальна спека може збільшити споживання електроенергії вже на 1 гігават. На 1 гігават. Це дуже і дуже багато, тому давайте все ж таки, можна трошки попітніти. Так, в тебе буде така приємна близькість на вашому обличчі. Ну, нічого, помилися холодною, не холодною водою і нормально.
1: Але не перше літо, яке ми пережимаємо в таких умовах, я думаю, що переживемо. Можемо, звісно, запитувати європейського досвіду, щоб вони ділилися, тому що їх там жарить неабияк.
2: Причому, що
1: в них, якщо зима холодна, то в них немає централізованого опалення, якщо літо, не у всіх є кондиціонери, дороге задоволення.
2: Я говорив про це з дівчиною, яка живе в Парижі, а в них в історичних будинках немає кондиціонера, вони заборонені.
1: В фонтанах сидять?
2: Та просто так, от все відкрили, трошки протягу і все, і переживаємо так, як можемо, по-іншому ніяк. Ну, давайте, отакий досвід. Далі Нікіта Кисельов у нас на хвилях Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім! «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Що, ми обіцяли поговорити з вами про спорт, про футбол, точніше. На жаль, Полісся програли вчора в матчі відповіді проти Копенгагена та проданського Копенгагена. Причому, знаєш, після того, як на початку другого тайму гравець цей Сузукі схопив червону картку, я подумав, ну от, хлопці, є шанс. Зрештою, на 61-й 2-0, і далі аж на 90-й тільки плюс ми змогли відіграти один м'яч. Ну нічого страшного. На жаль, якось поки що не щастить Полісся в Єврокубках. Ну, сподіваємось, що у Лензе буде трошки інша картина, плюс у них перший матч закінчився 0-0.
2: Ну, а цікаво буде подивитися на, скажімо, наступний вже етап і наскільки зміниться представництво України в Єврокубках, ну або ж в боротьбі за Єврокубки. Зараз це Полісся, зараз це ЛНЗ, зараз це Динамо, ну там і Шахтар також представлений, але ну от якщо говорити конкретно про Полісся, то навряд чи тут доводиться говорити про якийсь фарт або вдачу, тому що ну майстерності ще треба додавати нашим футболістам. На
1: характеру,
2: жаль,
1: характеру. Да. Подивимося, що сьогодні зроблять ЛНЗ. Значить, 21:30 відбудеться матч відповідь черкаського ЛНЗ проти бельгійського Гента. Перший матч, нагадаємо, закінчився 0-0. Букмекери теж в цьому поєдинку вони більше схиляють Шальке Терезів в сторону Генту 1:57. 6:20. От така от такий коефіцієнт на ЛНЗ. Але, ну слухай, 0-0, можливо, і другий 0-0. А там вже може бути серія пенальті. А пенальті це завжди що? Лотерея. Ми бачили чемпіонат світу. І не таких проходили. Віримо в ЛНЗ і вболіваємо за них.
2: І сльози противника.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 теплих градусів, в Ужгороді аж до 36. Чисте небо на сході, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на хмари, відповідно і опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві цілий день погода буде ясною. Метеорологи обіцяють 25-27. 27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Який кондиціонер поставили в офіс?
8: Cooper & Hunter.
7: Чому його?
8: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
11: Цього липня
12: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
11: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
10: Що зі мною таке?
11: «Людина-павук. Абсолютно новий день». 29 липня у кіно.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
16: на Авторадіо.
15: Реєструйся на сайті авторадіо.ua, а з понеділка по четвер о 9:40.
16: Відповідай на дзвінок ведучих.
15: І за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
16: ми розігруємо головний приз.
15: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом. Для справжнього класного релаксу.
16: В гарній компанії.
15: Класний релакс на Авторадіо. Радіо.
16: Партнер проєкту –
15: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
16: Спека на паузу.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Не знаю, чи я чув ти історію про дівчину, яка поставила рекорд книги рекордів Гіннеса, зробивши велику кількість татуювань акул в себе на тілі. Та, чув?
2: Так, там класна історія, давай розказуй.
1: Близько 100 насправді акул на її тілі вибите, але історія почалася із дитинства і саме з того, що вона переборола свій дитячий страх. Вона дуже боялася фільм «Щелепи».
2: Багато кого він змусив боятися.
1: Значить, і вона думала, що все життя в дитинстві, що акули її з'їдять. А потім вона стала біологиною. Вона почала вивчати цих тварин, цих риб, та, і зрештою познайомилася з ними вже під водою. Близьке таке знайомство, очі в очі, зуби в зуби, так би мовити. Акула її не з'їла, і вона от вибила перше тату на своєму тілі, і далі це все переросло у таку хорошу традицію. Вона зустрічаючись з кожним новим видом акули, набувала її в себе на тілі. Близько 100 вже акул та міточок в неї. Хоча я б цікавився, загалом в світі 500 видів акул налічується. Мені здається, я порозглядав її ділянки тіла на ногах, на спині, там, на руках, то мені здається, що щоб всі вмістилися, вона б краще їх робила меншими.
2: Може, вона не розраховує, що вона зустріне всі прям 500 видів, але така дивна історія, що от як тільки вона зустріла новий вид, вона одразу собі його набуває на тілі. А якщо вже відштовхуючись від цього,
1: від своїх фобій?
2: В Україні, так. От щоб ти... якісь павуки?
1: Та ні, насправді, не знаю, мене нічого не лякає.
2: Страшна
1: людина. Ну, лякають ракети, вони всіх лякають, але для цього потрібно берегтися.
2: От.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
1: Автопобажання
2: на Авторадіо.
0: Авторадіо –

0: Авторадіо. Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
1: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Дніпрі і Кривому Розі 31 липня оголосили день жалоби за жертвами російського ракетного удару в ніч на 30 липня. Трагедія сталася в селищі Радушне, що за кілька кілометрів від Кривого Рогу. Російська балістична ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. За останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей, серед яких троє дітей. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що після проведення генетичних експертиз кількість жертв може зрости.
2: Про заяви.
1: Національна поліція має реагувати на випадки, коли людей не пускають до укриттів під час повітряної тривоги. Так, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення, що в окремих випадках людей не пускали всередину під час останньої російської атаки. За словами омбудсмана, укриття мають бути відкритими та доступними для всіх, хто шукає там захисту. Людей не можна не допускати через відсутність документів, місце реєстрації чи через те, що вони перебувають з дітьми чи тваринами.
2: Про заяви.
1: Найближчі 100 днів можуть стати вирішальними у війні Росії проти України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після відвідин місця падіння російської ракети у Люблінському воєводстві. За його словами, безпека Польщі напряму залежить від успіхів України у протистоянні російській агресії. Туск наголосив, що Варшава й надалі підтримуватиме Київ і зробить усе можливе, щоб Україна не програла війну. Польський прем'єр-міністр також зазначив, що подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень міжнародних партнерів.
2: Про дітей.
1: Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп допомогла повернути ще одну групу українських дітей до їхніх родин. Цього разу з близькими воз'єднались п'ятеро дітей, яких розлучила війна. У Білому домі повідомили, що це вже п'ятий випадок, коли Меланія Трамп сприяла поверненню дітей. Перша леді зазначила, що і надалі співпрацює з українською та російською сторонами, щоб діти могли безпечно повернутися додому. За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинились понад 20 тисяч українських дітей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: 16 команд.
4: 30 турів. 240 матчів.
3: На шляху до чемпіонства.
4: Цієї п'ятниці, 31 липня, стартує новий сезон української прем'єр-ліги. О 17:00 вмикай Авторадіо і ставай своїм у нашому фан-секторі. Разом з амбасадорами УПЛ та зірковими фанами розбираємо головні інтриги літа. Хто вибув, а хто зайняв їхні місця? Чи здати на ЛНЗ, повторити своє срібло? Що з новими лімітами на легіонерів? І коли чекати перше класичне дербі?
3: Усе про гучні трансфери
4: в УПЛ, повернення молодіжки та безпеку на трибунах. Твій фан-сектор
3: на Авторадіо.
4: Цієї п'ятниці 31-го рівно
3: о 17:00.
4: Будь у грі разом з УПЛ
3: та Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 18-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. Ще раз перейшли вже в третю годину нашого ефіру. Вечірній драйв з вами на зв'язку. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Продовжуємо цей вечір разом з вами.
2: I'll be back. Звідки фраза, пам'ятаєш?
1: Ну, звичайно, класика. Причому це, якщо занурюватися вже в, так би мовити, до істини, будемо копатись, то вона ще й неправильно була озвучена самим легендарним Арнольдом Шварценеггером у фільмі «Термінатор».
2: Серйозно? Я не чув цю версію.
1: Так, там в сценарії якось вона по-іншому звучала, але він не міг її вимовити. Тому що в нього був
2: свій австрійський акцент.
1: Так, зрештою, вона вийшла в легендарні фрази, от саме такою.
2: Клас, сьогодні день народження губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера і найулюбленішого актора нашої з тобою молодості, не побоюсь цього сказати. Якщо б ти мене запитав, чи пригадаю я, ну, хоча б отак сходу п'ятірку найвідоміших фільмів,
1: давай,
2: то не буду крутити, просто от п'ять фільмів з терміном.
1: Ну,
2: отак. Але можна було пригадати і згадати все. І «Близнюки»,
1: так,
2: і «Конана Варвара».
1: Варвара.
2: Які ще фільми?
1: Слухай,
2: «Команда».
1: Ну, «Команда», звичайно. Ну, там «Нестримні», декілька частин так само вони знімалися. В принципі, це людина, легенда, людина-постать. Та, в принципі, подивитися той самий, навіть якщо ви не займаєтесь бодибілдингом, подивитися, як там «Качай залізо», він, здається, називається, з той самий, з «Майами», як вони набрали форму, це «Золота ера»,
2: так.
1: Це теж дуже цікаво, насправді.
2: Насправді, він вплинув на нас, не тільки з тобою, а на ціле покоління людей, і не тільки тим, що всі хотіли мати такі форми, як у нього, але він прививав любов і правильне бачення, правильне розуміння здорового способу життя.
1: Насправді, думаю, що багато людей якраз...
2: Без стероїдів. Хоча, ну, давайте по правді, навряд чи можна було би до таких форм роздутися без них.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Влітку наприкінці робочого дня їхати одразу додому – це втрачати найкрасивіші моменти. Запорука активного літнього вечора – це правильні паузи, розминка для ніг під час довгих маршрутів за кермом чи сидячої роботи за комп'ютером. Зроби свій крок у літній вечір із задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім ще раз добрий вечір. Вечірній драйв на зв'язку. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Макс, які плани на вечір?
2: Фантазії на даний момент нуль, тому буду питати в чата GPT. От він мені пропонує зараз 19-20 вечеря, щось з високим містом білка, 20-20-30 прогулянка, послухай якийсь підкаст або улюблену музику, 20-30 він мені англійською пропонує позайматися, а вже о 21-15 знайти час для себе, пограти в гру, подивитися серіал. Дякую, дякую.
1: Дуже продуктивний вечір він тобі побудував. Я б так, я бажаю сьогодні ввечері лише одного: підняти ноги, зручно влаштуватися на дивані і подивитися просто хороший фільм, без важких цих англійських. А якщо турбують набряки після якраз активного дня, то на правах реклами зверну увагу на дієтичну добавку Флего. Вона підтримує кровообіг, венозну та лімфатичну систему і допомагає усунути набряки у ногах. Один стік, запив водою і все. Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами. Тому я можу сказати, що мій вечір, от він більше такий. Я, в принципі, людина, знаєш, з часом зрозумів, що я людина продуктивних ранків. І якщо в мене не продуктивний ранок, в мене весь день тоді просто він от скочується в гортання рілсов в Інстаграмі. Я не, от якщо я не зробив активний ранок, все, день спорчений.
2: Тобто це для тебе день, ранок без якоїсь активності, без спорту, це значить встати не з тієї ноги.
1: Абсолютно.
2: А яка в тебе не та нога?
1: Мабуть, ліва. Я не знаю. Так чомусь мені.
2: Друзі, це все від лукавого, як то кажуть. Насправді немає різниці, чи ліва, чи права. Головне дбати про себе. Головне пам'ятати, що активний спосіб життя – це хороша запорука хорошого настрою в компанії з Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
1: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. «Агроленді» – файне все. Це «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
4: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я – людина-павук.
5: Цього липня.
6: Перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
5: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
4: Що зі мною таке?
5: «Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно».
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо. Все про спорт.
2: Головні спортивні події України та світу.
3: Ну що, друзі, давайте з вами поговоримо про футбол, український футбол і про наші з вами надії, тому що вони нам дуже-дуже потрібні.
4: Сань, останню надію. Останню надію, враховуючи вчорашній матч поліських вовків.
3: Враховуючи минулий матч Динамо Київ-Павик грецький, ми зараз на ньому хочемо закцентувати нашу увагу, тому що сьогодні відбудеться матч-відповідь. Насправді, давай так, програємо, вилетимо в лігу конференції, як мінімум, там буде у нас точно вже...
4: Але хочеться закріпитися за Лігу Європи.
3: Дуже хочеться.
4: Сьогоднішній матч це важливий для білосиніх. І ми давайте налаштуємося так, щоб вони відчули нашу підтримку.
3: Значить, 20:45 ПАОК Динамо Київ зустрічаються у другому матчі, у матчі відповідь. Треба нагадати, що перший матч ми програли 3-2. Зараз букмекери, вони так само в них
4: скептично налаштовані, 1.90, кажуть, що не маємо шансів.
3: 1.91 на перемогу ПАОКа і 3.80 на перемогу Динамо Київ, але ми скрестили пальчики і віримо в те, що Динамо може зібратися, може показати футбол. Перед кожним матчем Єврокубку, це кажу, треба збиратися. Я вже не знаю, хто до них там має зайти в ту роздягальню і чим їх треба змотивувати, щоб вони показали хоча б не якість футболу, а характер.
4: Ти зараз точно не про малюнки говориш, а про якусь летючу буцу.
3: Бажано не в обличчя, як то кажуть. Тому, друзі, вболіваємо і сподіваємося, як то кажуть, найкраще. А Динамо насправді буде мати паузу, тому що наступний матч поки що вони мають провести по розкладу, за розкладом 9 серпня в УПЛ. Вони поки що в першому колі не грають. Подивимось, будемо вболівати.
4: Сьогодні 20:45, вболіваємо за Динамо.
0: Все про спорт.
2: Головні спортивні події України та світу.
5: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Завтра на заході переважно сонячно. День пройде без опадів. На термометрах 27-30 теплих градусів, в Ужгороді аж до 36. Чисте небо на сході, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на хмари, відповідно і опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві цілий день погода буде ясною. Метеорологи обіцяють 25-27 теплих градусів без опадів.
5: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо. Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
4: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
5: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
4: Що зі мною таке?
5: «Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно».
6: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто «Магній судомимедівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судомимедівіт» в найближчій аптеці купіть.
7: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ.
8: Шукай каналу свого телевізійного провайдера.
7: УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
3: Реклама на Авторадіо.
1: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
9: ми хочемо підтримати вас.
1: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
9: Все, що потрібно,
1: зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
9: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
1: Реклама. Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
9: на Авторадіо.
1: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
9: відповідай на дзвінок ведучих
1: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
9: ми розігруємо головний приз.
1: Термобокс наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
9: в гарній компанії.
1: Класний релакс на Авторадіо.
9: Партнер проєкту
1: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
9: Спека на паузу.
12: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, і наостанок хочеться розказати вам дуже цікаву історію. Вона родом з сходу нашої планети. Значить, кур'єр Ван Дзібін отримав одну з найпрестижніших літературних нагород Китаю за збірку віршів про життя працівника доставки. Я розумію, що у нас зараз теж люди, які працюють в доставках, їжі, документів, всього, чого завгодно, теж слухають. Значить, він частину текстів записував на клаптиках паперу між виконанням замовлення. Йому 56 років, він працює в службі доставці приблизно з 2019-го. От.
2: Це якийсь хоку? Є, ну, типу,
1: приклад
2: вже,
1: віршу,
2: да, приклад віршу або прикладений, приклад, можливо, для того, щоб зрозуміти, про що саме він писав.
1: Прикладу немає.
2: Чи про те, що, ну, що бачу, про те і пишу.
1: Ну, скоріш за все, можливо, так і було. Це найпрестижніша літературна премія Лу Сіня, і вони присудили за збірку «Низький політ».
2: Ага.
1: Ну, як, от, схід, ну, та, «Низький та, політ».
2: В будь-якому слові, в будь-якій літері, там, настільки глибокі,
1: так,
2: та значення і сенсів можна декілька шарів накопати.
1: І є дуже такі класні світлини, де він щасливий, він каже, я затамував подих і дуже нервував, коли оголосували результати, все стало на свої місця. Ось так він підсумував. От такими історіями хочете завершувати наш ефір, які точно можуть надихати.
2: Ну і точно надихають історії, які, якими не припиняють дивувати нас Збройні Сили України, не тільки на лінії фронту, але й далеко, глибоко в тилу Російської Федерації, вражаючи ось ці склади Wildberries. Та... Що ж, дякуємо. Дякуємо нашим Збройним Силам України за їхню роботу, за вашу роботу.
1: Почуємось вже завтра. На сьогодні всім спокійного вечора.
2: Бережіть себе.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00. На Авторадіо. Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ – «Кривбас-Карпати». Гру коментує Дмитро Шпірко. Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше, вболівай за своїх. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, як правильно зафіксувати пошкодження житла після російських обстрілів. Перш за все, потрібно звернутися до поліції за номерами 102 або 112 чи особисто у найближчий відділок. Правоохоронці мають оглянути місце події та скласти відповідні документи, що можуть знадобитись для отримання компенсації. У МВС радять не поспішати прибирати наслідки обстрілу до приїзду рятувальників і слідчих. Якщо є така можливість, потрібно зробити фото або відео пошкоджень, не викидати уламки та не змінювати обстановку без нагальної потреби. Водночас самостійна фото- і відеофіксація не замінює офіційний огляд поліції.
2: Про Збройні Сили.
1: Генеральний штаб готує системні зміни для покращення роботи українських підрозділів на передовій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після наради з військовим командуванням. За його словами, зміни мають допомогти швидше оцінювати ситуацію на першій лінії фронту, оперативніше реагувати на дії російських військ і посилити можливості українських бригад під час відбиття штурмів. Також у Генштабі працюють над рішеннями, що мають підвищити ефективність захисту від російських ударів і посилити координацію між військовими структурами.
2: Про воєнні дії.
1: Село Нова Січ на Сумщині під повним контролем Сил оборони України. Угруповання військ «Курськ» спростувало заяву Міністерства оборони країни-агресорки про нібито захоплення села. Наші воїни утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. Наголошують, що росіяни вкотре вигадують перемоги, щоб приховати наслідки українських ударів по військових об'єктах Росії, зокрема по авіабазі «Халіне».
2: Про співпрацю.
1: Україна та Латвія разом розвиватимуть виробництво і випробування безпілотників в ризі. Країни підписали угоди про співпрацю у сфері дронів. Йдеться про спільне створення нових технологій, залучення інвестицій та будівництво в Латвії майданчиків для випробування безпілотних систем. У Міністерстві оборони Латвії зазначили, що українські компанії долучаться до цих проєктів завдяки своєму досвіду розробки та використання дронів в реальних бойових умовах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: Повний бак. Сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ловіть топ-ідеї та красивих місць Львова, щоб запропонувати зустрічатися. Ідея перша – площа Ринок. Вона виникла ще в середні віки як європейська площа з 4 фонтанами – Нептуном, Амфітритою, Діаною та Адонісом. Раніше на їхньому місці були звичайні колодязі, які напували водою весь центр. Прогулюючись, можете сказати таке.
2: Ці фонтани постійно шумлять, дзюркочуть і ні на секунду не замовкають. Прям як ти. Але мені це подобається. Давай зустрічатися.
1: До речі, поблизу повно інших локацій. Наприклад, палац Короніакта та музей скла. Львів взагалі музей на столиці, тут їх понад 60. Можна заскочити в Львів'ярню, історичний музей чи Шевченківський гай. Далі йдемо до ратуші, пам'ятки ЮНЕСКО в стилі віденського класицизму з оглядовим майданчиком. Також на місто можна глянути з висоти Замкової гори і сказати наступне.
2: О, мені так подобається дивитися на тебе і Львів здалеку. На відстані ви обоє ідеальні. Давай зустрічатися.
1: І фінал нашої романтичної подорожі – палац Потоцьких у стилі французького класицизму. Тут можна оглянути парадні зали з камінами і позолотою, багато колекцію живопису, а на подвір'ї діє виставка мініатюр замків України.
2: Усе навколо так блищить і виглядає на мільйон доларів. Ну і ти виглядаєш не на 20 гривень. Давай зустрічатися.
1: Я знаю, що багато з вас далі центру не виходять і весь час проводять у закладах. Для лінивців пропоную такий варіант підкату.
2: То так смачно пахне їжею, прям як від тебе. Давай зустрічатися.
1: Відсвяткувати початок стосунків рекомендую культурними стравами, які смакують справжнім коханням. Галицький сирник, львівська кава, хрусткі андрути та, звісно, місцеві настоянки. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
2: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
2: Живий звук.
4: Київ Карфест вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київ Карфест он тур. Деталі на kyivkarfest.ua.
5: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто небо та спорт, затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі-1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 теплих градусів, в Ужгороді аж до 36. Чисте небо на сході, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на хмари, відповідно і опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві цілий день погода буде ясною. Метеорологи обіцяють 25-27. 27 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Третій сезон Дому Дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: 16 команд,
1: 30 турів, 240 матчів
0: на шляху до чемпіонства.
1: Цієї п'ятниці, 31 липня, стартує новий сезон української прем'єр-ліги. О 17:00 вмикай авторадіо і ставай своїм у нашому фан-секторі. Разом з амбасадорами УПЛ та зірковими фанами розбираємо головні інтриги літа. Хто вибув, а хто зайняв їхні місця? Чи здатен ЛНЗ повторити своє срібло? Що з новими лімітами на легіонерів? І коли чекати перше класичне дербі?
0: Усе про гучні трансфери
1: в УПЛ, повернення молодіжки та безпеку на трибунах. Твій фан-сектор
0: на Авторадіо.
1: Цієї п'ятниці 31-го рівно
0: о 17:00.
1: Будь у грі разом з УПЛ
0: та Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 20-та година.

0: 27 серпня у 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
6: Та які поради найважливіші? Віші для нових батьків.
0: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
6: на Авторадіо.
0: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
6: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом.
7: Реклама.
4: Авторадіо!
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Твій рух вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Українська прем'єр-ліга повернулася.
1: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
0: На Авторадіо.
1: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ. Кривбас Карпати.
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
0: Вболівай за своїх.
1: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Бабусь Аща.
1: Реклама на Авторадіо. Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

Авторадіо.

0: 16 команд.
1: 30 турів, 240 матчів
0: на шляху до чемпіонства.
1: Цієї п'ятниці, 31 липня, стартує новий сезон української прем'єр-ліги. О 17:00 вмикай авторадіо і ставай своїм у нашому фан-секторі. Разом з амбасадорами УПЛ та зірковими фанами розбираємо головні інтриги літа. Хто вибув, а хто зайняв їхні місця? Чи здати на ЛНЗ повторити своє срібло? Що з новими лімітами на легіонерів? І коли чекати перше класичне дербі?
0: Усе про гучні трансфери
1: в УПЛ, повернення молодіжки та безпеку на трибунах. Твій фан-сектор
0: на Авторадіо.
1: Цієї п'ятниці 31-го рівно
0: о 17:00.
1: Будь у грі разом з УПЛ
0: та Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

козацький чуб. Бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23-я година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12 ночі.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.
3: Обережно, двері зачиняються.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: коли на заправці до хот-дога береш морозиво.
1: Літо на Авторадіо.
2: Thank you, far too kind.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Вольво відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: 16 команд.
2: 30 турів. 240 матчів.
1: На шляху до чемпіонства.
2: Цієї п'ятниці, 31 липня, стартує новий сезон української прем'єр-ліги. О 17.00 вмикай Авторадіо і ставай своїм у нашому фан-секторі. Разом з амбасадорами УПЛ та зірковими фанами розбираємо головні інтриги літа. Хто вибув, а хто зайняв їхні місця? Чи здати на Лензе повторити своє срібло? Що з новими лімітами на легіонерів? І коли чекати перше класичне дербі?
1: Усе про гучні трансфери
2: в УПЛ, повернення молодіжки та безпеку на трибунах. Твій фан-сектор
1: на Авторадіо.
2: Цієї п'ятниці 31-го рівно
1: о 17.00.
2: Будь у грі разом з УПЛ
1: та Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.